0: افستانی دفاتر رهنمای معاملات و بلند بردن کرایه خانه ها از سوی مالکین جایدادها دریافت کرده که نشان دهنده سوء استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور می باشد. همچنین شکایت های دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه نشینان فعلی خانه ها به صورت بی سابقه افزایش داده اند. این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت های مردم است. در صورتی که متصدیان دفاتر رهنمای معاملات جایدادها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هموطنان به کرایه بدهند یا حق العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند، وزارت عدلی آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
1: د کابل ښار اوسیدونکي داسې مهال د کورونو د کرایو له زیاتوالي او د استوګنې د ځایونو د کمښت په تړاو اندېښنه څرګندوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو ډېره برخه په ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې میشتېږي، هغه څه چې د ښاري کېدو د چټک زیاتوالي او پر ښاري خدمتونو او زیربناو د فشار د لوړېدو لامل شوي دي.
2: قدرمن اوریدونکو د خبرونې پای ته نږدې شوی او ستاسو لملتیا او د خپلو همکارانو لمرستې مننه کوم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې له خوښیو ډک وخت ولرئ.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم، پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا میشنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه را از آن پخش می‌کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وی ورونگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می‌کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین‌های بومی و جزیره نشینان تنگه توریس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می‌دهید ادای احترام می‌کنیم. امروز شنبه 23 می سال 2026 میلادی برابر با دوم خرداد 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گزارشی رو با عنوان تحقیقات مجلس سنا در استرالیا پرده از تاثیر تجارت غیرقانونی دخانیات برمی‌دارد، پس گفتگوی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما رو به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می‌کنم. مهمترین عناوین خبری امروز. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا فیلم ایتامار بن گویر وزیر اسرائیلی که فعالان طرفدار فلسطین را به زور سرزنش می کند تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. مدافعان پناهنده

0: کنندگان و پناهجویان سخنرانی رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا در پاسخ به بودجه را به دلیل اهریمنی جلوه دادن مهاجران و پناهجویان و دامن زدن به تفرقه مورد انتقاد قرار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا فیلم ایتامار بن گویر وزیر اسرائیلی که فعالان طرفدار فلسطین را به زور سرزنش میکند تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. خانم وانگ میگوید از سفیر استرالیا در اسرائیل خواسته تا درخواست‌های خود را برای آزادی استرالیایی‌های بازداشت شده تکرار کند و از اسرائیل بخواهد که از هر گونه بدرفتاری با بازداشت شدگان اطمینان حاصل کند و مطابق با تعهدات بین‌المللی عمل کند. استرالیا به جمع بین‌المللی محکوم کنندگان این اقدامات می‌پیوندد، اقداماتی که به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ارزش‌ها و هنجارهای اسرائیل همخوانی ندارد. مشخص نیست که آیا گروه فعالان بازداشت شده از ناوگان جهانی سمود شامل استرالیایی‌ها نیز می‌شود یا خیر. گفتن است بیش از 400 فعال از جمله 11 استرالیایی سعی در شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل داشتند. کیفرخواست راول کاسترو به اتهام قتل در ایالات متحده به عنوان یک روز تاریخی مورد ستایش قرار گرفته است. دادستان‌های فدرال اتهامات جنایی علیه رئیس جمهور سابق کوبا به دلیل سرنگونی هواپیماهای غیر نظامی که توسط تبعیدیان مستقر در میامی در سال 1996 هدایت می‌شدند اعلام کردند و او را به صدور دستور سرنگونی دو هواپیمای کوچک که توسط گروه تبعیدی برادران نجات اداره می‌شد متهم کردند. کاسترو در آن زمان وزیر دفاع کوبا بود. برایان کالوف شهردار شهر هیالیا در فلوریدا که اصالت کوبایی دارد میگوید امیدوار است که این امر منجر به تغییر در کوبا شود.
1: It's long awaited, but let it be not just a symbolic moment. You know, I have in my hands directly that indictment that lists Raul Castro. He has to be brought to justice, and what that means in reality is it's removing him from power, removing the people around him from power, and bringing a true democratic elections to Cuba. That's what we're going to need in order to have change in that island.
0: سازمان پزشکان بدون مرز میگوید که با سایر سازمان‌ها برای مهار شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو که تاکنون بیش از 100 نفر را کشته همکاری می‌کند. سخنگوی پزشکان بدون مرز میگوید که با وجود اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط سازمان بهداشت جهانی مبنی بر نگرانی بین‌المللی هنوز ابعاد کامل شیوع ابولا ناشناخته است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است که خطر بالایی وجود دارد که این بیماری به کشورهایی که با جمهوری دموکراتیک کنگو مرز زمینی دارند گسترش یابد. سیمون اکشال رئیس برنامه‌های پزشکان بدون مرز به SBS گفته است که اگرچه نگران است که هنوز واکسن خاصی برای این گونه ویروس وجود ندارد، اما پزشکان بدون مرز تجربه زیادی در زمینه شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو دارد.
2: And at the moment, this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
0: مدافعان پناهندگان و پناهجویان سخنرانی رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا در پاسخ به بودجه را به دلیل اهریمنی جلوه دادن مهاجران و پناهجویان و دامن زدن به تفرقه مورد انتقاد قرار دادند. انگس تیلر رهبر جناح اپوزیسیون قول داده است که با مرتبط کردن مستقیم میزان پذیرش موقت مهاجران استرالیا با تعداد خانه‌های جدید ساخته شده در سراسر کشور یکی از بزرگترین کاهش‌های مهاجرت در تاریخ استرالیا را اعمال کند. او میگوید تعداد دقیق مهاجران نزدیک به انتخابات مشخص خواهد شد. وی همچنین تایید کرد که فقط شهروندان استرالیایی واجد شرایط دریافت پرداخت‌های رفاهی و دسترسی به NDIS در استرالیا خواهند بود.
3: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and say

0: Give taxpayers billions.
1: Yeah.
0: My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
2: گفتن است ویولت روملیو تیس، مدیر عامل خدمات اسکان بین المللی یا Settlement Services International، میگوید چنین اقدامی تاثیر منفی بر ساکنان دائمی خواهد داشت که در این حال که مالیات میپردازند و در استرالیا زندگی و کار میکنند با مشکلات زیادی روبرو هستند. شورای سرطان استرالیا یکی از گروه‌های سازمان‌های بهداشتی است که خواستار حمایت‌های قوی‌تر در برابر دخالت صنعت دخانیات در سیاست‌های بهداشتی عمومی شده است. این شورا نامه‌ای سرگشاده به همراه بنیاد قلب، انجمن بهداشت عمومی و دیگران منتشر کرده و گفته است که شرکت‌های دخانیات از نگرانی‌ها در مورد تجارت غیرقانونی سیگار برای خنثا کردن دهه‌ها سیاست‌های کنترل سیگار و کاهش مالیات دخانیات سوء استفاده می‌کنند. این موضوع پس از آن مطرح شد که نمایندگان شرکت بزرگ دخانیات جهانی فیلیپ موریس در اوایل این ماه در جریان تحقیقی در مورد بازار غیرقانونی و پر رونق دخانیات جلسه استماع خصوصی و محرمانه ای داشتند. آنیتا دسایکس، رئیس کمیته بهداشت عمومی شورا، میگوید که این جلسه استماع محرمانه تعهدات استرالیا برای محافظت از سیاست‌گذاری در برابر منافع تجاری را تضعیف می‌کند.
3: We do know, very disappointingly, that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered, obviously, a very quiet hearing compared to all other public health groups.
2: سوپرمارکت کولز پس از آنکه دادگاه فدرال اعلام کرد که عمدن خریداران را گمراه کرده، از تعهد این سوپرمارکت به ارائه ارزش به مشتریان دفاع کرد. دادگاه تشخیص داد که این سوپرمارکت با ارائه تخفیف‌های جعلی برای محصولات غذایی با تبلیغات درون فروشگاهی خود موسوم به داون داون، خریداران را گمراه کرده است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادعا کرد که کولز قبل از آن که قیمت محصولات را به سطحی بالاتر از قیمت اصلی کاهش دهد، قیمت آنها را موقتاً افزایش داده و سپس این تغییر را به عنوان یک پیشنهاد ویژه تبلیغ کرده است. قاضی مایکل اوبراین دریافت که 13 مورد از 14 نمونه تبلیغاتی بررسی شده در این پرونده تخفیف‌های واقعی نبودند. این در حالی است که سخنگوی کولز در بیانیه‌ای به اسپیس گفت اولویت این سوپرمارکت همیشه ارائه ارزش به مشتریان بوده و خواهد بود.
4: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
2: و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت ما آن را به دست خواهیم آورد، به آن نیازی نداریم، آن را نمی‌خواهیم، احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم، اما قرار نیست اجازه بدهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفته است که احتمالاً این ذخایر همچنان زیر آوار ماندند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. وقت بخیر شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو اسپیس هستید. در ادامه برنامه امروز گزارشی رو با عنوان تحقیقات مجلس سنا در استرالیا پرده از تاثیر تجارت غیرقانونی دخانیات برمی‌دارد، سپس گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplace.

خواستم از عشق بگم، گفتم اینجا جاش نیست، عشق که جایی حبس نمیشه، زنجیری به پاش نیست. گفتم از تو بگم، تو نمونی، نشد از عشق بگم، نشد از تو بگم.

چطور از نور بگم وقتی شمع و کشتن گفتنی ها رو قبل من یه جورای دیگه گفتن همه رفتن و ما رو تنها گذاشتن آرزوهامون رو این تن بار می نوشتن خواستم از هوا بگم طعم مازوت می دادن

اگر از بوسه بگم میگم اینجا ممنوعه، آخر رابطه عشق و اندوه، اگر از فردا بگم

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: در مورد تجارت غیر قانونی سیگار سوء استفاده می کنند تا سیاست‌های کنترل سیگار را که دهه‌ها به طول انجام می‌ده خنسا کنند و برای کاهش مالیات تلاش کنند. در حالی که تحقیقات مجلس سنا در استرالیا در مورد تجارت غیرقانونی و روبه رشد دخانیات در دومین روز جلسات خود ادامه دارد، شورای سرطان، بنیاد قلب، انجمن بهداشت عمومی و دیگران در نامه‌ای سرگشاده خواستار شفافیت دقیق و محافظت در برابر دخالت صنعت در سیاست‌های عمومی شدند. این سازمان‌های بهداشتی می‌گویند که به ویژه نگران گزارش‌هایی هستند که نمایندگان پارلمان در جلسه مخفیانه شواهدی را از قول شرکت دخانیات یعنی شرکت فیلیپ موریس شنیدند. در دومین روز از جلسات استماع عمومی در تحقیقات مجلس سنا در مورد تجارت غیرقانونی و روبه رشد دخانیات، ائتلافی از سازمان‌های بهداشتی نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. در این نامه شورای سرطان، بنیاد قلب، انجمن بهداشت عمومی و دیگران خواستار شفافیت در سیاست‌های بهداشتی عمومی شدند. این نامه سرگشاده پس از آن منتشر می شود که به نمایندگان شرکت بزرگ دخانیات جهانی فیلیپ موریس در اوائل این ماه جلسه استماع خصوصی و محرمانه‌ای در این تحقیق اعطا شد. آنیتا دی سایکس از کمیته بهداشت عمومی شورای سرطان می گوید این جلسه استماع محرمانه تعهدات استرالیا برای محافظت از سیاستگذاری در برابر دخالت صنعت دخانیات را تضعیف می کند.
3: We do know, very disappointingly, that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered, obviously, a very quiet hearing compared to all other public health groups.
2: تحقیقات در مورد صنعت غیرقانونی دخانیات به ریاست سناتور لیبرال لیا بلیت در حال بررسی مقیاس و ماهیت بازار غیرقانونی دخانیات و تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آن در استرالیا است. همچنین پس از یک سری بمب‌گذاری‌های آتش‌سا و سرقت‌های خشونت‌آمیز مرتبط با تجارت غیرقانونی دخانیات در سال‌های اخیر، کانال‌های توزیع و روش‌های قاچاق غیرقانونی دخانیات و دخالت گروه‌های جرایم سازمان یافته را بررسی می‌کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در استرالیا گزارش داده است که نمایندگان شرکت فیلیپ موریس از جلسه خصوصی و افشا نشده خود برای لابیگری برای سیگارهای قانونی ارزان‌تر استفاده کردند و ادعا کردند که اگر دولت مالیات غیر مستقیم دخانیات را حذف کند، بحران کاهش می‌یابد. این در حالی است که خانم دی سایکس میگوید ائتلاف گروه‌های بهداشتی عمیقا نگران این است که صنعت دخانیات در تلاش است از نفوذ خود برای به عقب راندن دهه‌ها سیاست‌های مؤثر بهداشت عمومی استفاده کند.
3: And we've obviously seen, you know, continued declines in smoking amongst adults as well as young people for the better part of, you know, 10, 15, 20 years. Having tobacco industry have a seat at the table, as well as industry front groups such as retailers, there is no place for them in terms of influencing tobacco control and public health policy in Australia.
2: بودجه هفته گذشته استرالیا نشان داد که بازار سیاه روبه رشد دخانیات استرالیا میلیاردها دلار دیگر از بودجه فدرال کاسته است، به طوری که پیش بینی می شود درآمد حاصل از مالیات دخانیات تا سال 2030 به کمی بیش از 2 میلیارد دلار در سال کاهش یابد. تحلیلگران میگویند کاهش نرخ سیگار کشیدن در این امر نقش داشته است، اما عامل اصلی افزایش انفجاری فروش غیر قانونی دخانیات بوده است که دولت تخمین میزند بیش از نیمی از کل بازار دخانیات را تشکیل میدهد. جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا در برابر درخواست‌ها برای کاهش

0: عملیات غیر مستقیم مقاومت کرده و گفته است که مطمئن نیست این امر تغییری در فروش غیر قانونی ایجاد کند. اگرچه خانم د سایکس میگوید سیاست‌های بهداشتی قوی‌تر بهترین راه برای مقابله با این مشکل است، نه کاهش یا حذف مالیات.
1: It's really important to remember that most smokers actually don't want to be smoking. So what more can governments be doing to help support those 2/3 of smokers that we know that want to quit? It's looking at making sure that we're doing everything we can around smoking cessation support, as well as public education and reminding everybody of the health harms caused by tobacco. So if we're doing those things and doing those things really, really well, we will start to bring the issue of illicit tobacco under control.
0: و این موضوعی است که در دور دوم جلسات رسیدگی به تحقیقات مربوط به صنعت غیر قانونی دخانیات مطرح شده است. مارتین استرلینگ، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای مستر گروسرز استرالیا، از جمله افرادی است که خواستار کاهش مالیات شده است. او گفت: خردفروشان ما به ما میگویند که مشتریانشان به نقطه رسیدند که بر اساس قیمت تصمیمات منطقی میگیرند، نه به این دلیل که میخواهند تنباکوی غیر قانونی بخرند، بلکه به این دلیل که چاره دیگری ندارند. و مشتریانی که خردفروشان ما روزانه با آنها صحبت میکنند به ما میگویند که اگر محصول کمی ارزان بود، با کمال میل محصول قانونی را که مالیات غیر مستقیم را جذب میکند خریداری میکردند.
2: Our retailers tell us that their customers have reached the point where they are making rational decisions based on price, but not because they want to be purchasing illegal tobacco, but because they have no choice. And the customers that our retailers speak to on a daily basis about this are saying that if the product was a little bit cheaper, then they would happily purchase the legal product that is attracting excise.
0: اگرچه دوریندا کاکس، سناتور حزب کارگر که در جلسه تحقیق از آقای استرلینگ سوال کرده بود، این ادعا را بی اساس خوانده و رد کرد.
3: That is not something that is quantifiable, that has been the evidence that's been received by this committee. So if you are having off the cuff comments and getting anecdotal evidence, that is not substantial enough for us to make a policy decision, a national policy decision.
0: این تحقیق همچنین شواهدی مبنی بر افزایش جرایم خشونت‌آمیز مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات را بررسی کرده است. هیلدا سیرک، معاون کمیسر تحقیقات امنیت ملی در پلیس فدرال استرالیا است. او به این تحقیق گفته است که خشونت‌های بین باندی و خسارت به اموال در حوزه‌های قضایی مختلف در حال وقوع است. آدم مایر، معاون مدیرعامل کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا نیز میگوید که شبکه‌ای از فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با تجارت غیرقانونی دخانیات وجود دارد و تأثیرات آن گسترده است. در خلال این جلسه تحقیق همچنین شنیده شد که بازار غیرقانونی و خشونت مرتبط با آن هزینه بیمه خرده فروشان محصولات قانونی را نیز افزایش می‌دهد. آیدان ستور، سخنگوی بازرسی کسب و کارهای کوچک و خانوادگی استرالیا، به این تحقیق گفته است که خرده فروشان قانونی دخانیات چالش‌های متعددی را گزارش کردند و آنها تنها نیستند. قرار است کمیته تحقیق پارلمانی گزارش خود را در مورد یافته‌های جلسات استماع تا اواسط امسال منتشر کند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این گزارشی بود که آن را به همراه همکارم انجلیکا وید برای SBS نیوز تهیه و آن را تقدیم حضورتون کردیم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au. Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: sbs.com.au/persianrobe safhe asli مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.

مجلس سنای آمریکا در روز 19 می لایحه‌ای را برای پایان دادن به جنگ ایران پیش برد. پس از آنکه سناتور بیل کاسیدی پس از شکست در انتخابات مقدماتی رأی خود را تغییر داد. اما آیا این تغییر رأی نشانه ای از فروپاشی اجماع داخلی در واشنگتن حول استراتژی دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی است؟ و اگر این لایحه تصویب شود، آیا اصلا ابزار اجرایی برای متوقف کردن عملیات نظامی دارد؟ از سوی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی در یک نوبت دو ادعای بزرگ مطرح کرده که منطق درونی آنها با هم تعارض دارد. از یک سو می‌گوید ترامپ

0: در تله اقتصادی افتاده و برای کاهش تورم محتاج ثبات بازار انرژی است، یعنی آمریکا باید عقب نشینی کند، و از سوی دیگر ادعا می کند ایران اکنون نقشه کریدورهای منطقه را می نویسد، یعنی تهران از موضع قدرت حرف می زند. اگر ایران واقعا از موضع قدرت در منطقه عمل می کند، چرا مشاور ارشد رهبر آن برای توجیه عدم تسلیم به ضعف داخلی ترامپ، یعنی نارضایتی مشتریان پمپ بنزین متوسل می شود؟ آیا این خطاب واقعا به واشنگتن است یا به مردمی در تهران که پشت دیوار قطعی اینترنت منتظرند بشنوند همه چیز رو به راه است؟ این در حالی است که پنتاگون تایید کرده که هزینه عملیاتی جنگ به 29 میلیارد دلار رسیده و این رقم خسارات وارده به تجهیزات آمریکا را شامل نمی شود. این در شرایطی است که تورم آمریکا در اپریل به 3.8%، یعنی بالاترین سطح در 3 سال رسیده است. چقدر طول می کشد تا فشار اقتصادی داخل آمریکا از جمله تورم، هزینه جنگ و ریزش بازار سهام به یک عامل تعیین کننده در تصمیم گیری دونالد ترامپ برای پذیرش یا رد توافق با ایران تبدیل شود؟ آیا رئیس جمهور آمریکا از این هزینه ها به عنوان اهرم فشار بر کنگره برای حمایت بیشتر استفاده خواهد کرد؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اس بی اس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. سنای آمریکا در روز 19 می لایحه‌ای رو برای پایان دادن به جنگ ایران پیش برد، پس از اون که سناتور بیل کسیدی پس از شکست در انتخابات مقدماتی رأی خودش رو تغییر داد. آیا این تغییر رأی نشانه ای از فروپاشی اجماع داخلی در واشنگتن حول استراتژی دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی است؟ و اگر این راه تصویب بشه، آیا اصلا ابزار اجرایی برای متوقف کردن عملیات نظامی داره؟
1: این پیشبرد لایحه اختیارات جنگی در سنا رو من فکر می‌کنم باید نشانه مهمی از فرسایش اجماع داخلی در واشنگتن در نظر گرفت. با این حال من فکر میکنم که این به این معنا نیست که در واقع دست آقای ترامپ بسته شده و کنگره میتونه او رو درای ادامه این جنگ متوقف کنه، به این دلیل که به هر حال رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در امریکا ابزارهایی برای دور زدن یا محدود کردن اثر چنین اقدامات محدود کننده ای رو داره، مثل وتو، تفسیر محدود از مفهوم خصومت، ادعای پایان رسمی عملیات یا همینطور ادامه عملیات در قالب دفاع از نیروها و آزادی کشتیرانی و مواردی از این دست. ضمن این که بیاد داشته باشیم که آقای ترامپ در واقع پیشتر یک نامه‌ای به کنگره داده بود و اونجا به این اشاره کرده بود که خصومت‌ها در ایران پایان یافته، تفسیری که میتونه برای کم اثر کردن ضرب العجل‌های قانونی مورد استفاده قرار بگیره. در نتیجه من فکر می‌کنم این رأی به معنای فروپاشی کامل استراتژی آقای ترامپ نیست، اما در عین حال نشون میده که شاید جنگ دیگه چک سفید امضا نباشه برای او از سوی کنگره. برای تهران همین تحول مهمه. جمهوری اسلامی میتونه نتیجه بگیره که شکاف داخلی آمریکا در حال افزایش هست و زمان شاید به سود فرسایش واشنگتن کار کنه، و این دقیقاً قماری هست که از ابتدا جمهوری اسلامی سعی کرده روش بازی بکنه. اما در این حال من فکر می‌کنم این برداشت میتونه خطرناک هم باشه، چون اگر آقای ترامپ احساس کنه که کنگره و افکار عمومی در حال محدود کردن او هستن، ممکن هم هست برای تغییر موازنه سیاسی به دنبال یک اقدام نمایشی تر یا ضربه محدود اما پرصدا بره، ضمن اینکه اسرائیل هم حتما از چنین فرایندی استقبال خواهد کرد و هنوز هم پیروزی قابل توجهی به دست نیاورده آقای ترامپ، و اون چیزی هم که از متن توافق احتمالی در میاد خیلی تفاوتی با اون پیشنهاد و برواقع بسته پیشنهادی که مقام‌های ایرانی در دور آخر مذاکرات پیش از جنگ در ژنو روی میز گذاشته بودن نداره، و در صورتی که چنین توافقی حاصل بشه آقای ترامپ خیلی با این پرسش روبرو خواهد شد که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت، و همه و همه اینها مؤلفه‌های تاثیرگذاری هستند که به نظر من باعث میشه ما کمی نسبت به این که در واقع فضا به این زودی‌ها آروم بشه کمی بدبین باشیم.
0: علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، در یک نوبت دو ادعای بزرگ مطرح کرده که منطق

0: درونی اونها با هم تعارض داره. او از یک سو میگه ترامپ در تله اقتصادی افتاده و برای کاهش تورم محتاج ثبات بازار انرژی است، یعنی آمریکا باید عقب نشینی بکنه، و از سوی دیگه ادعا میکنه ایران اکنون نقشه کریدورهای منطقه رو مینویسه، یعنی تهران از موضع قدرت حرف میزنه. اگر جمهوری اسلامی واقعا از موضع قدرت در منطقه عمل میکنه، چرا مشاور ارشد رهبر اون برای توجیه عدم تسلیم به ضعف داخلی ترامپ، یعنی نارضایتی مشتریان پمپ بنزین ها در آمریکا متوصل میشه؟ آیا این خطاب واقعا به واشنگتن هست یا به مردمی در تهران که پشت دیوار قطعی اینترنت منتظرن بشنون همه چیز رو به راه هست؟
1: ایران و آمریکا اساسا با دو منطق متفاوت وارد جنگ شدن. برای ایالات متحده و اسرائیل پیروزی با شاخصهایی مثل عقب نشینی کامل هسته‌ای، تضعیف شدید توان نظامی ایران و همینطور به ویژه در حوزه موشکی و همینطور تغییر رفتار منطقه‌ای تعریف میشه. اما در نگاه جمهوری اسلامی موضوع فرق میکنه و تعریف پیروزی بیشتر بر پایه بقا و تحمیل هزینه به طرف مقابل هست. به همین دلیل هم وقتی آقای ولایتی از یک طرف درباره فشار اقتصادی روی آقای ترامپ و حساسیت افکار عمومی آمریکا به قیمت بنزین حرف میزنه، از طرف دیگه هم میگه که ایران در حال ترسیم کریدورهای منطقه است و این دو لزوماً از نگاه تهران متناقض نیستند، هرچند قطعاً بزرگنمایی‌هایی داره که این مصرف داخلی داره. من فکر می‌کنم منطق جمهوری اسلامی این هست که اگر بتونه هزینه جنگ رو اونقدری بالا ببره که امریکا یا متحدانش به این جمع‌بندی برسند که ادامه درگیری بیش از منافعش هزینه داره، همین به معنای موفقیت راهبردی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه، حتی اگر ایران خودش هم همزمان تحتش فشار شدید اقتصادی و نظامی باشه که همین حالا هم در واقع تحت این فشار قرار داره. ایران من فکر می‌کنم احتمالاً از ابتدا هم دنبال شکست نظامی آمریکا به معنای کلاسیک نبود، به این دلیل که اساساً توانش رو نداره، اما به روی فرسایشی کردن بحران، بالا بردن هزینه انرژی، ناامن کردن مسیرهای دریایی و ایجاد فشار سیاسی و اقتصادی روی کاخ سفید حساب باز کرده بود. از این زاویه در واقع شاید بشه گفت که اشاره ولایتی به تورم و قیمت بنزین در امریکا صرفاً اشاره به ضعف ترامپ نیست، بلکه بخشی از همون راهبرد هزینه سازیه. ضمن این که همونطور که اشاره کردم، به هر حال این حرفها طبیعتاً مصرف داخلی هم داره در شرایطی که اینترنت محدود شده، فشار اقتصادی بسیار بسیار بالاست و جامعه با تردیدهای گسترده ای نسبت به چشمانداز پیش رو روبروه. حاکمیت تلاش میکنه این تصویر رو منتقل کنه که صرف ایستادگی و جلوگیری از اون چیزی که تحمیل کامل خواسته های آمریکا خونده میشه از طرف مقام های حکومت ایران، خودش میتونه نوعی موفقیت محسوب بشه. به همین دلیل شاید دقیق ترین باشه که بگیم اختلاف اصلی فقط بر سر قدرت نظامی نیست، بلکه بر سر تعریف برد و باخت هم هست. ایالات متحده هنوز پیروزی رو در تغییر رفتار اساسی ایران میبینه، اما به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه جنگ رو به نقطه‌ای برسونه که امریکا به این نتیجه برسه که هزینه ادامه این مسیر از منافعش در واقع بسیار بیشتر هست.
0: پنتاگون تایید کرده که هزینه عملیات جنگ به 29 میلیارد دلار رسیده و این رقم خسارات وارده به تجهیزات آمریکا رو شامل نمیشه. این در شرایطی است که تورم آمریکا در اپریل به 3.8%، یعنی بالاترین سطح در 3 سال رسیده. چقدر طول میکشه تا فشار اقتصادی داخل آمریکا از جمله تورم، هزینه جنگ و ریزش بازار سهام به یک عامل تعیین کننده در تصمیم گیری دونالد ترامپ برای پذیرش یا رد توافق با ایران تبدیل بشه؟ آیا رئیس جمهور آمریکا از این هزینه‌ها به عنوان اهرام فشار بر کنگره برای حمایت بیشتر استفاده خواهد کرد؟
1: ببینید، هزینه اقتصادی جنگ همین حالا هم وارد محاسبات سیاسی آقای ترامپ شده، اما اینکه به عامل تعیین کننده تبدیل بشه به چند متغیر بستگی خواهد داشت، مثل قیمت بنزین، وضعیت بازار سهام، تلفات نظامی که خب البته در فضیتی که فعلا در یک آتش‌بس نیم بند هستیم این ماجرا خیلی مستاق نداره، و اینکه شاید مهمتر از اون افکار عمومی جنگ رو در امریکا در واقع یک فرایند قابل پایان ببینن یا به این نتیجه برسن که یک باتلاقی مثل جنگ ویتنام هست. پنتاگون هزینه های مستقیم جنگ رو در اساس برآوردهایی که داشته حدود 29 میلیارد دلار اعلام کرده. اما در واقع برخی از مراکز مستقل اشاره به این داشتن که عدد واقعی بسیار بیشتر هست و برخی از هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم جنگ توی این محاسبات رسمی در واقع در نظر گرفته نشده. ضمن اینکه افزایش تورم و افزایش قیمت انرژی فشار رو از حوزه سیاست خارجی به زندگی روزمره آمریکایی‌ها منتقل کرده و استمرار این روند طبیعتاً این ماجرا رو بیشتر هم خواهد و در واقع هم بیشتر و هم بزرگتر خواهد کرد و شوک انرژی که اگر ادامه داشته باشه تحلیلگران اقتصادی به این اشاره میکنن که ممکنه یک موج تورمی تازه‌ای ایجاد کنه که شرایط رو بسیار برای کل جهان پیچیده تر بکنه و این ممکنه که آقای ترامپ اتفاقا از این هزینه ها دوتا استفاده متضاد بکنه. از یک طرف ممکنه بگه که برای پایان به جنگ و کاهش تورم باید بهش اختیار بیشتری بدن، یعنی هزینه جنگ رو به اهرم فشار بر کنگره تبدیل کنه. از طرف دیگه اگر قیمت بنزین، هزینه زندگی و بازار سهام بیش از این آسیب ببینه، همین هزینه ها میتونه اونو به در واقع آقای ترامپ رو به پذیرش یک توافق موقت یا محدودی سوق بده و این در واقع دولبه هست و من فکر میکنم هنوز دست کم فشار اقتصادی به اون نقطه نرسیده که رئیس جمهور آمریکا رو وادار به توافق بکنه با توجه به خواسته هایی که خیلی مطلوبش نیست، اما در این حال به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری هم هست و این مؤلفه ها در مجموع تعیین خواهد کرد که شاید ایالات متحده تحت نظر آقای ترامپ کدوم مسیر رو انتخاب بکنه.
0: گفتگوی بود با آقای سعید جعفری که تقدیم حضورتون شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق العاده گوش کنید. به وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
0: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
8: آیا تا به حال پرچم قرمز، سیاه و زردی را دیده اید که کنار پرچم استرالیا برافراشته باشد؟ این پرچم بومیان استرالیا است. پرچمی که نماینگر مردم بومی استرالیا و پیوند آنها با سرزمین، جامعه و داستان‌هایشان است. برای بسیاری این فقط یک پرچم نیست، بلکه نمادی از قدرت، بقا و هویت است. برخلاف بسیاری از کشورها، در استرالیا سه پرچم به رسمیت شناخته می‌شود: پرچم ملی کشور، پرچم ابوریجینال یا همان پرچم بومیان و پرچم جزیره نشینان تنگه تورس. پرچم بومیان در سال 1971 توسط عمو هارد توماس، هنرمند و فعال اهل رولیتیا و وومبای طراحی شد. او به عنوان یکی از اولین بومیانی شناخته می شود که پس از تحصیل

0: تحصیل در مدرسه هنر صف آسیلیا از یک مدرسه هنر استرالیایی فارغ التحصیل شد. این پرچم اولین بار در یک اعتراض به حقوق زمین در میدان ویکتوریا در ادلید به اهتزاز درآمد. روز 12 جون که برای مدتی به عنوان روز ملی ابورجینال شناخته می شد. یک سال بعد این پرچم توسط چادر بومیان در کمبرا به عنوان نمادی قدرتمند برای حقوق زمین و خودمختاری پذیرفته شد. در سال 1995 دولت استرالیا پرچم بومیان را طبق قانون پرچم‌های 1953 به عنوان یکی از پرچم‌های رسمی کشور اعلام کرد و آن را در کنار پرچم ملی استرالیا قرار داد. طراحی این پرچم ساده ولی پرمعنا است. سیاه نماد مردم بومی استرالیا است. قرمز نماد سرزمین و پیوند با خاک و دایره زرد نماد خورشید، سرچشمه زندگی است. جید برنان، هنرمند جوان اهل گومروی، توضیح می‌دهد که این پرچم برایش چه معنایی دارد.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
0: برای درک اینکه چطور شرایط در گذر زمان تغییر کرده، پای صحبت‌های زن ووناروا آنتی سوزان کندال می‌نشینیم. او در دهه 1960 و 1970 در شهر دورافتاده کاندوبولین در ایالت نیو ساوت ولز بزرگ شد. او روزگاری را به یاد می‌آورد که پرچم بومیان استرالیا هنوز همه جا نبودند. نخستین باری که این پرچم را به خاطر می آورد نه در مدرسه بود و نه روی ساختمان شورا، بلکه او پرچم را برای اولین بار در تلویزیون دید.
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: بعدن وقتی حتی معلم شد، پرچم بخش طبیعی از روار یک روز مدرسه نبود.
2: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: برای نثر او پرچم بومیان استرالیا چیزی بود که شاید در یک اعتراض یا در تلویزیون دیده می شد. آن زمان این پرچم هنوز بخش عادی زندگی روزمره یک استرالیایی نبود. اما برای بومیان جوانتری مثل جین برنان این تجربه کاملا متفاوت است. آنها در حالی بزرگ شدند که پرچم بومیان همه جا اطرافشان وجود داشت. جید دوران کودکیاش را در منطقه ماتراویل در شرق سیدنی گذراند. او یک نقاشی دیواری را از آن زمان به خوبی به یاد دارد.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Kuru flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: هرچه جید بزرگتر می شد، این پرچم را در بخش های بیشتری از زندگی روزمره‌اش تماشا می کرد.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: وقتی پرچم بومیان استرالیا در سال 1995 به عنوان یکی از پرچم‌های رسمی کشور شناخته شد، آنتی سوزان ابتدا تغییرات کوچکی احساس کرد.
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: با گذشت زمان این پرچم از نمادی نادر به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل شد.
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love

0: everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
1: برای جی دیدن این پرچم در ورودی یک ساختمان حس فضا را تغییر می‌دهد.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
1: پرچم بومیان استرالیا برای سالهای طولانی مرکز یک بحث حقوقی و فرهنگی درباره این بود که چه کسانی حق استفاده از آن را دارند. اما هارولد توماس به عنوان طراح حق چاپ پرچم را در اختیار داشت و بعداً مجوز استفاده از آن را به یک شرکت خصوصی که پرچم را روی لباس‌ها و کالاها کنترل می‌کرد صادر کرد. این بدان معنا بود که سازمان‌ها و جوامع بومی گاهی اوقات نامه‌های قانونی دریافت می‌کردند یا از استفاده از پرچم‌ها بدون اجازه یا پرداخت هزینه منع می‌شدند. در پاسخ به این موضوع، برند لباس بومی Clothing the Gaps به رهبری بومیان کشور و متحدانش کمپین فرید فلگ را راه اندازی کردند. هدفشان این بود که پرچم بومیان آزادانه در دسترس مردم و جوامع بومی قرار بگیرد تا از آن استفاده کنند و از اقدامات دولت حمایت کنند تا با این پرچم مثل سایر پرچم‌های ملی رفتار شود، نه فقط یک لوگوی خصوصی. پس از سالها فشار عمومی و کمپین، دولت فدرال در سال 2022 اعلام کرد که حق نشر پرچم بومیان را از عمو هارولد توماس به دست آورده است. برای بسیاری این اتفاق حسی شبیه بازگشت پرچم به مردمی را داشت که نماینده‌اش هستند. آنتی سوزان با نگاهی به گذشته می‌گوید این پرچم به تغییر نگاه مردم نسبت به بومیان کمک کرده است. اما او باور دارد هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است.
0: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
1: حالا وقتی پرچم بومیان استرالیا را میبینید، میدانید نماد چیست و چه تاریخچه‌ای پشت آن است. درک این موضوع قدمی برای شناخت عمیق‌تر استرالیا است. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارانم برای برنامه دریچه‌ای به استرالیا بود که من نیو صدر تقدیمتان کردم.
3: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید. چند سرخط خبری. پنی وانگ وزیر مخارجه استرالیا فیلم ایتامار بن گویر وزیر اسرائیلی که فعالان طرفدار فلسطین را به زور سرزنش می کند تکان دهنده و غیر قابل قبول خواند. مدافعان پناهندگان و پناهجویان سخنرانی رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا در پاسخ به بودجه را به دلیل اهریمنی جلوه دادن مهاجران و پناهجویان و دامن زدن به تفرقه مورد انتقاد قرار دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با قنای بالای ایران را به دست خواهد آورد.
4: یکی هست که تمام.
3: شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو SBS فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی، آدرس ایمیل برنامه persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو SBS در ملبورن با کد 03 99 49 21 74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian و نشانی صفحه فیسبوک رادیو SBS فارسی facebook.com/sbspersian هست. همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام SBS فارسی نپیوسته اید، میتونید با جستجوی عبارت SBS_persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
1: سلام، با برنامه دری SBS خوش آمدید. من فضیله تصمیم پروگرام امروز را پیشکش می کنم. امروز شنبه 23 ماه می سال 2026 میلادی برابر است به دوم ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری SBS درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت میکنیم. مطلب در مورد درخواست فعالان برای ایجاد کمیسیون سلطنتی درباره خشونت علیه زنان صحبت داریم با محترمه طاهره نصرت، مسئول مالی در استرالیا، و یک بررسی کوتاه خواهیم داشت در مورد نقش رسانه‌ها در زندگی روزانه مردم در این کشور. مطالب و موضوعات جالب دیگر نیز شامل برنامه امروز ما خواهد بود. در لابلای پروگرام امروز موسیقی هم گنجانیده شده. امیدوار هستم لحظاتی را که با ما هستین براتان خوش بگذره. وقایع

0: یک ادعای قتل سگانه در جنوب غربی سیدنی باعث شده است تا درخواست ها برای ایجاد یک کمیسیون سلطنتی درباره قتل زنان دوباره مطرح شود. این موضوع در حال مطرح می شود که مراکز حمایتی از زنان و خدمات اولیه با فشار و کمبود منابع روبرو هستند و خواستار بودجه بیشتر شدند. حکومت هدف پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت را طی یک نسل پذیرفته است، اما فعالان می گویند بدون تلاش و اقدام بیشتر این هدف برآورده نخواهد شد. روز سه‌شنبه صبح استرالیا با خبر پیدا شدن جسد یک زن و دو پسر 4 و 12 ساله در جنوب غربی سیدنی از خواب بیدار شدند. مایکل مورونی سرپرست پلیس گفته است پلیس حوالی ساعت 8 شب دوشنبه به یک آدرس در کمپل تاون فراخوانده شد.
1: پلیس attended within 3 minutes where they were confronted with that scene with the three deceased persons.
0: یک مرد 47 ساله به 3 مورد قتل مرتبط با خشونت خانوادگی متهم شده است.
1: Look at this stage I understand that it is his wife and the is one of the deceased and the two other deceased

0: Children, I believe that they are his children.
1: این رویداد یک روز پس از پایان عملیات سراسری پلیس علیه افرادی رخ داد که سابقه خشونت خانوادگی داشتند. عملیاتی که در نتیجه آن بیش از 900 نفر متهم شدند. این عملیات بار دیگر گستردگی خشونت مردان علیه زنان را برجسته کرده است. شریل مودی بنیانگذار نهاد آسترالین فیمیساید واچ است.
2: I track the killing of all Australian women and children. So that means that while a significant number of the women killed and children killed will die as a result of domestic and family violence, around 40% of the victims that I document are lost to other forms of violence, those being associate violence and stranger violence.
1: سازمان او تا کنون در سال جاری مرگ 9 کودک و 29 زن را ثبت کرده است. او خواستار ایجاد یک کمیسیون سلطنتی برای بررسی قتل زنان و دختران در استرالیا شده است.
2: It would lay bare the systemic failures that underpin the violent deaths of women and girls, and the only way we can understand those failures is to listen to the stories of the families who've lost victims. We'd look at what the reality of the funding levels that we need. We are nowhere near the funding levels that should be in place. We'd look at the flaws in the legal system, in the policing system.
1: خانم جورجی پورسل میگوید یک کمیسیون سلطنتی همچنین به قربانیان و خانواده هایشان اجازه می دهد داستان های خود را بیان کنند با تمرکز بر صداهای متنوع به حاشیه رانده شده و چند فرهنگی. بیش از 93,000 نفر یک درخواست برای ایجاد کمیسیون سلطنتی امضا کردند، اما روز دوشنبه صدر اعظم استرالیا آقای آنتونی آلبانیزی این پیشنهاد را رد کرد.
3: Look, this calls for a royal commission about everything.
1: صدر اعظم استرالیا در گفتگو با رادیوی هوبارت گفته است که ایجاد یک کمیسیون سلطنتی راه حل مناسب نیست.
4: Well, I think deaths of women are pretty paramount, wouldn't you say?
3: Yeah, there are, but you've got to work out what does a royal commission do besides fund lawyers. What we need here is solutions that we know. We know what they are. We know what's required here, and I understand that people, when confronted with an issue, will call for royal commissions. But you know, we know that there's too much violence against women. We know what keeps women in these relationships. We know what's required in terms of the economic support to get out. We know there's a need for more alternative housing. We know there's a need for more counselling and for community workers, and we need to get on with action.
1: آقای آلبانیزی میگوید حکومت او برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت 4.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و به مجموعه از اقداماتی که در سالهای اخیر اجرا شده اشاره کرده است. این اقدامات شامل اختصاص 100 میلیون دلار برای اقامت اضطراری و 10 روز رخصتی با معاش برای قربانیان خشونت خانوادگی می شود. حکومت همچنین کمک هزینه 5000 دلاری برای افرادی که می‌خواهند از خشونت فرار کنند ایجاد کرده و 500 کارمند اضافی در بخش‌های خشونت خانوادگی و کودکان استخدام کرده است. اما پاسخ صدر اعظم استرالیا نتوانسته است شریل مودی را قانع کند.
2: If you listened to Albo's interview, and I'm not just talking about his wholesale dismissal of a royal commission into femicide, and talking about the way he framed his language, it was really out of date.
1: او میگوید سالها ثبت موارد قتل زنان و بازگو کردن داستانهای زنان کشته شده به او نشان داده است که ناکامی ها و مشکلات ساختاری وجود دارد که یک کمیسیون سلطنتی میتواند به آشکار شدن آنها کمک کند.
2: I have documented more than 3,000 deaths in the 11 years that I've been documenting femicide and child deaths. This is one of the things that is very clear to me. No matter what the government has invested in keeping women safe, it's not working. It is not even touching the sides.
1: اما همه افراد و نهادهای فعال در این بخش باور ندارند که ایجاد یک کمیسیون سلطنتی بهترین راه حل باشد. ائتلاف ملی متخصصان خشونت خانوادگی در بیانیه گفته است که نگرانی ها و درخواست ها را درک می کند، اما معتقد است زمان برای انتظار کشیدن جهت یک گزارش دیگر وجود ندارد. کمیشنر ملی خشونت خانوادگی و جنسی میکلا کرونی نیز با این دیدگاه موافق است. او میگوید فعالان این بخش نگرانند که ایجاد یک کمیسیون سلطنتی باعث تأخیر شود، زیرا حکومت ممکن است منتظر پیشنهادها و نتایج آن بماند. این کمیشنر میگوید که برای هماهنگی بیشتر میان حکومت فدرال، ایالات و قلمروها حرکت به سوی یک رویکرد سراسری دولتی و تامین بودجه پایدارتر تلاش میکند. او همچنین میخواهد انرژی و منابع بیشتری برای تدوین دومین برنامه عملی 10 ساله اختصاص داده شود.
2: The intent and the objective is to end domestic family and sexual violence in one generation. So it's a very ambitious goal.
1: خانم کرونین میگوید برنامه ملی بعدی تمرکز بیشتری بر پیشگیری و جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت از ریشه خواهد داشت. فیلیپ رایپر رئیس اجرایی نهاد نو تو وایلنس است، سازمانی که برای پایان دادن به خشونت خانوادگی توسط مردان فعالیت میکند. او نیز مانند شریل مودی با مخالفت صدر اعظم با ایجاد کمیسیون سلطنتی مخالفت کرده است.
5: If that's the case, why isn't he getting on and doing it? That's the real question here. If he's not going to support a royal commission, what is he going to do? How is this government going to address the issue of women dying week in, week out at the hands of men?
1: او میگوید با وجود بررسی‌ها، تحقیقات و کمیسیون‌های سلطنتی ایالتی متعدد، یک کمیسیون سلطنتی در سطح فدرال می‌تواند به ایجاد تغییر واقعی کمک کند.
5: They do provide a genuine point of focus. They create an urgency. They create an authorising environment for action. But if this government is not committed to act, then a royal commission is pointless. So the real question here is, what will this government do to keep women and children safe? At the moment, it's inaction after inaction after inaction, and it's simply not good enough. And if it takes a royal commission to get this government off its hands to take this issue seriously, then we support a royal commission.
1: این پیشنهاد در میان برخی نمایندگان پارلمان نیز حمایت‌های را به دست آورده است، از جمله از سوی دو نماینده مستقل، سناتور لیدیا تورپ و نماینده وارنیگا زلی ستیگل. خانم استیگل میگوید که او با شدت از درخواست برای ایجاد یک کمیسیون سلطنتی حمایت میکند، زیرا باور دارد تا زمانی که ابعاد واقعی این مشکل به طور کامل بررسی و آشکار نشود، حکومت تعهد و اقدام کافی برای از بین بردن آن انجام نخواهد داد. او میگوید یک کمیسیون سلطنتی میتواند این موضوع را به یک مسئله مهم ملی تبدیل کند و نبود چنین کمیسیونی تا کنون این پیام را می دهد که زندگی زنان و کودکان در اولویت قرار ندارد.
2: I strongly supported the call for a royal commission because I genuinely don't think we are ever going to get the scale of commitment necessary to eradicate the problem from the government until it's exposed in a royal commission where you have a full analysis of what is working, what is not working, and is the scale of funding and commitment even close to what is really needed.
1: خانم استگل میگوید موارد پرخطر 49% افزایش یافته و فشار مالی، دسترسی آسان به الکل و قمار از عواملی هستند که نیاز به اصلاح دارند. او همچنین میگوید بودجه فدرال هفته گذشته نشان داد که در مجموع بودجه کافی برای این بخش اختصاص داده نشده است.
2: Yeah, look, the 2026 budget had a good announcement, a standalone First Nations domestic violence plan of $218 million, which is good, right? We know domestic violence is an even bigger problem in First Nations communities, and they are more at risk. There was also a commitment of $182 million over 4 years around the weaponization of the child support scheme. So I had been advocating for that. I very much support it. But where it's falling short is the scale of
1: کمیشنر ملی خشونت خانوادگی، خانگی و جنسی میکلا کرونین نیز پذیرفته است که خدمات حمایتی تحت فشار هستند و مجبور می شوند تقاضای بعضی زنان را رد کنند. او می گوید پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت در طول یک نسل نیازمند تلاش بسیار گسترده است. به گفته او کمیسیون های سلطنتی هزینه بر و زمانگیر هستند و ممکن است اجرای برنامه دوم اقدام ملی را به تأخیر بیندازند.
2: I think we need to direct our efforts into ensuring we have a really aligned
6: second action plan. I think royal commissions are expensive. They take time. It would delay the... I am concerned there isn't enough investment. I'm concerned that we need to invest more effort and resources into implementing the second action plan.
1: من فضیلت تصمیم هستم و این گزارش را تیم میچل برای SBS News تهیه کرده بود.

آهنگی را که شنیدید با آواز احمد ظاهر بود. شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. در دقایق بعدی پروگرام امروز مطلبی داریم در مورد درخواست فعالان برای ایجاد کمیسیون سلطنتی درباره خشونت علیه زنان. صحبت داریم با محترمه طایره نصرت، مسئول مالی در استرالیا، و یک بررسی کوتاه خواهیم داشت در مورد

0: advertising.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: جزئیات خبر چی است؟
3: با سلام، وقت شما بخیر خانم تصمیم. بلی، همان گونه که شما اشاره داشتید، منابع محلی در ولایت بامیان تایید کردند که طالبان در این ولایت طی 3 روز گذشته اقدام‌های جنجالی انجام دادند که شامل ممنوعیت فروش سیمکارت به زنان، تعطیلی یک اینستیتوت علوم صحی و بسته شدن یک رسانه محلی است. بر اساس اطلاعات منابع، این اقدامات در ولسوالی یکاولنگ و شهر بامیان مرکز این ولایت صورت گرفته و واکنش‌های جدی را از سوی مردم در پی داشته است. منابع محلی گفتند که طالبان در ولسوالی یکاولنگ فروش سیمکارت های تلفن همراه به زنان را ممنوع کردند. همچنان منابع تاکید کردند که این تصمیم باعث محدودیت بیشتری دسترسی زنان به ارتباط و اطلاعات شده است. در اقدام دیگر، طالبان اینستیتوت علوم صحی باران را در بامیان تعطیل کردند. منابع گفتند که این مرکز آموزشی محلی آموزش ده‌ها دانشجوی دختر و پسر بوده است. با بسته شدن این مرکز، روند آموزش دانشجویان نیز متوقف شده است. این در حالی است که نیروهای طالبان نیز دفتر رادیو باران را مهر و لاک و مهر کرده و فعالیت آن را متوقف ساختند. این رسانه محلی بیش از 2 دهه در بامیان فعالیت داشته و از قدیمی ترین رسانه های محلی بامیان به شمار می رود. منابع محلی گفتند که نیروهای استخبارات طالبان بدون ارائه توضیح مشخص دفتر این رادیو را لاکمور کردند. با این حال، یک مقام محلی طالبان در بامیان دلیل این اقدام را نداشتن جواز کاری عنوان کرده و گفته است که جزئیات بیشتری در این مورد در روزهای آینده ارائه خواهد شد. با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود گفته است که مسئولان این رسانه چندین بار برای تمدید جواز درخواست داده بودند، اما طالبان درخواست‌های آنها را رد کردند. این نهاد عامی رسانه ها گفته است که این اقدام طالبان باعث تضعیف بیشتری آزادی بیان در افغانستان خواهد شد.
2: بله، تشکر. گزارش شده که قانون جدید طالبان تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین با واکنش های جدی از سوی شهروندان و یوناما همراه شده. چی از جزئیات قانون و واکنش ها با آن چی بود؟
3: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان در واکنش به توشیح قانون جدید طالبان تحت عنوان اصولنامه تفرق زوجین میگوید که این فرمان در طلاق بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. یونما با نشر اعلامیه گفته است که این اصولنامه در چارچوب عمیقا نابرابر عمل می نماید. یونما افزوده است که در این سند مردان از حقی یک جانبه برای طلاق برخوردارند، ولی زنان باید راه‌های قضایی پیچیده و محدود کننده را برای تفریق از همسران خیش یا جدا شدن از همسر خیش دنبال نمایند. یونما افزوده است که قانون جدید طالبان تبعیض در قوانین و عمل علیه زنان و دختران را بیشتر نظاممند می‌سازد. این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان چند روز قبل اصولنامه‌ای تفرق زوجین را منتشر کرد که توسط ملایبکلای آخوندزاده رهبر این گروه در فرمان شماره 18 توشیح شده است. از جمله موارد برجسته در این سند بر رسمیت شناختن کودک همسری و برخورداری مردان از امتیاز در حین طلاق است. یونما به این باور است که طالبان در این سند کودک همسری را بر رسمیت شناختند. به گفته یونما، اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دخترانی که به بلوغ میرسند و آنانی که نکاح نمودند دلالت بر تجویز کودک

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: با ورود به یک مرکز تجارتی در شهر هرات تمامی پولهای این مرکز را با خود بردند. منابع در هرات گفتند که دزدان مسلح شب گذشته به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات حمله کرده و پولهای موجود در 8 مغازه یا دکان را با خود بردند. منابع در هرات تأکید کردند که دزدان پس از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبانان را بستند و کمره های امنیتی را تخریب کرده و تا ساعت 5 صبح نیز در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری قماندانی امنیه طالبان در هرات موقعیت دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. منابع از میان مغازه‌داران مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی گفتند که دزدان با محل نگهداری پول مغازه‌داران آشنا بودند. با این حال میزان پول سرقت شده هنوز مشخص نیست. منابع تاکید کردند که طالبان به مغازه‌داران گفتند که با هیچ رسانه‌ای گفتگو نکنند و هیچ عکس و ویدیویی از جریان این رویداد بیرون ندهند. در ماه‌های اخیر شماری از مراکز تجارتی در هرات برای تأمین امنیت خود محافظان شخصی گماشتند. طالبان تا کنون درباره این رویداد به گونه رسمی چیزی نگفتند. اخیراً در شماری از ولایت‌ها سرقت‌های مسلحانه با ویژه سرقت وسایل نقلیه، تلفن‌های همراه و همچنان دزدی‌های شبانگام به خانه‌های مردم افزایش چشمگیری داشته است.
4: بله، خب جبهه آزادی افغانستان از یک حمله راکتی بر یک پاسگاه طالبان در میدان هوایی کابل خبر دادند. این حمله تلفات هم به طالبان وارد کرده؟
3: جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حمله راکت قرار داده است. این جبهه با نشر خبرنامه‌ای گفته که این حمله به گونه هماهنگ و دقیق انجام شده است. به اساس اعلامیه این جبهه، این پایگاه علاوه بر ذخیره نگهداری تجهیزات نظامی محل آموزش جنگجویان طالبان نیز بوده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که در نتیجه این حملات آتش سوزی در محل رخ داده، اما آمار دقیقی از تلفات و خسارات هنوز روشن نیست. این جبهه تاکید کرده که در جریان این عملیات به نیروهای آنان آسیبی نرسیده و حملات مشابه در سایر نقاط کشور همچنان ادامه دارد.
4: بسیار زیاد تشکر از شما آقای روستاپور. تا برنامه آینده که باز هم با شما تماس خواهیم گرفت، شما را به خداوند سپرده و روز خوش برتان میخواهیم.
3: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Audio.
7: برنامه ای را پیدا کنید که با ذوق شما باشد.
8: یاد یادویه. جنبه حالا ما.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
13: Far from the partisan politics.
7: برای اخبار به 60 زبان، موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند، SBS Audio اپ را دانلود کنید یا با
9: sbs.com.au/audio.
4: مالکیت رسانه‌ها در استرالیا در دست شمار بسیار کمی از شرکت‌ها یا افراد است. یعنی

0: تعداد محدودی از نهادها بیشتر رسانه ها را کنترل می کنند. کارشناسان می گویند شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند میتا اکنون بر خبرهایی که مردم می بینند و می خوانند تأثیر زیادی دارند و این موضوع رفتار جامعه را تغییر می دهد. با اینکه سیستم رسانه‌ای و آنلاین پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع در دست تعداد کمی از شرکت های بزرگ قرار دارد. سازمان های بزرگ رسانه‌ای مانند 9 انترتینمنت کو، سادن کراس استریو، 7 وست میدیا و نیوز کورپ استرالیا مالک پلتفرم های خبری از جمله دی استرالیان فاینانشل ریویو، سکای نیوز، ناین نیوز، سیدنی مارنینگ هیرالد و ده ایج هستند و این فهرست همچنان ادامه دارد. در 10 سال اخیر شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند میتا، گوگل و اپل نیز به منابع مهم خبری تبدیل شدند. این شرکت ها پلتفرم های مانند فیسبوک و اینستاگرام را اداره می کنند که میان مردم و رسانه ها قرار دارد و تا حد زیادی تعیین می کند مردم چی اطلاعاتی را ببینند و دریافت کنند. در این قسمت از SBS Examine می پرسیم چگونه این رسانه ها بر اخباری که برخی از استرالیایی های عادی دریافت می کنند تأثیر می گذارد و این موضوع چگونه بر شیوه دیدن جهان توسط ما اثر می گذارد. کامرون مکترین می گوید وقتی مالکیت رسانه ها در دست تعداد کمی از افراد باشد، مثل وضعیت در استرالیا، قدرت زیادی در اختیار آنها قرار می گیرد. او می گوید این افراد می توانند بر سیاست و بحث‌های عمومی جامعه تأثیر بگذارند و آنها را جهت دهند.
1: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers. The two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well.
0: مکترین استاد رسانه و ارتباطات در دانشگاه ادلید است و بخشی از تیمی بود که در سال 2024 موضوع تمرکز جهانی رسانه و اینترنت را بررسی می کرد. گزارش نشان داد که استرالیا از نظر تمرکز رسانه‌ای در جهان در جایگاه دوم بدترین پس از برزیل قرار دارد.
1: If this was any other sector, if we were talking about I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated. For the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
0: نوشته‌ها یا عناوین اصلی و خلاصه‌ای و جملات آغازین خبرها همیشه طوری نوشته می‌شدند که یک داستان را تا حد ممکن جالب یا هیجان‌انگیز جلوه دهند. اما مکترین میگوید صفحه های دیجیتالی مانند فیسبوک و اینستاگرام انگیزه برای احساساتی سازی و هیجان زده کردن داستان ها را افزایش دادند برای اینکه کلیک و تعامل بیشتر به دست بیارند. دکتر مایکل نوتل استاد همکار در مکتب روانشناسی دانشگاه کوینزلند است. او میگوید آنچه ما هنگام اسکرول کردن در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، به خصوص چیزهایی که به عنوان خبر شناخته می‌شوند، در واقع یک انگیزه غریزی و ابتدایی را فعال می‌کند که ریشه‌های آن به نیاکان باستانی ما برمی‌گردد.
2: You know, our brains are designed to find threats in the environment and we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
0: او میگوید دیدن پی در پی خبرها و محتوای جذاب و فریبنده در شبکه‌های اجتماعی مثل متن، عکس و ویدیو باعث می شود بعضی از ما احساس کنیم هیچ کنترلی نداریم و بی تفاوت شویم. این حالت که با آن درماندگی آموخته شده می گویند در نهایت می تواند روی رفتار و عملکرد جامعه تاثیر بگذارد.
2: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
0: پس زمانی که ما در شبکه‌های اجتماعی سکرول میکنیم و خبرهای خود را از آنجا میگیریم، چگونه میتوانیم آگاه‌تر باشیم از اینکه چرا چیزهای خاصی در فضای آنلاین به ما نشان داده میشود؟
2: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like, no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this.

0: آهنگی را که شنیدید با آواز افسانه بود.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: انسای پروگرام برنده جایزه اسپیس که از مباحثات در مورد موضوعات نمهراست که دیگران بر آنها بحث نخواهد کرد. انسایت را سه شنبه شبها ساعت 8:30 در اسپیس و هر وقت دیگر در اسپیس آن دیمند ببینید. با اسپیس فود جهان را به آشپزخانه تان بیاورید. ویدیوهای راهنمایی پختن غذاها از آشپزهای مورد علاقه تان در اسپیس فود از صفحه sps.com.au/food دیدن کنید. اخبار اسپیس در پادکاست اندپ، اخبار منطقه و جهان که حائز اهمیت است. با خبرهای اسپیس در پادکاست دلخواه اندپ تان گوش دهید و یا از صفحه sps.com.au/news دیدن کنید.
6: اسپیس روزانه با استرالیا همراه دیجیتال شما برای دانستن خدمات مهم حکومتی، انواع ویزه ها و سبک زندگی در استرالیا است. برای پادکست ها، مقالات و ویدیوهای مفید، اسپیس روزانه با استرالیا را به گونه آنلاین جستجو کنید.
7: از شنیدن SBS دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. SBS دری در فیسبوک.

شنونده محترم، بودجه مالی سال 2026-2027 استرالیا پیام های مهم برای مهاجرین به خصوص دارندگان ویزاهای مهاجرتی، محصلین بین المللی و دارندگان اقامت دائمی داشته. حکومت آقای انتونی البانیزی تلاش کرده میان نیازهای اقتصادی به نیروی کار مهاجرین و فشارهای سیاسی درباره کاهش مهاجرت تعادل ایجاد کنه. برای معلومات بیشتر در این مورد از محترمه طاهره نصرت مسئول بخش مالیاتی در استرالیا دعوت

0: کردیم تا معلومات بیشتر در این مورد ارائه بکنن. محترمه طاهره نصرت، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین. در ابتدا میخوایم بپرسم که مهمترین بخش بودجه جدید برای مهاجرین چیست؟
1: تشکر زیاد فضله جان از اینکه ما را هم روی خط دعوت کردیم تا یک روشنی بندازیم بر روی بودجه جدید. فعلا بودجه جدیدی که اعلام کردید تاثیرات مثبت البته در بخش تکس کات داشت که اونا فوکس تمام تکس پیرا در استرالیا خواست، نه تنها مهاجرین بلکه کسایی که در استرالیا کار میکنن از بخش تکس کات خوش هستن، چون گفتن که در سال 2026 اما تکس ریتی که مردم

0: Oh, hey, friends, this sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
1: یک فیصد اینو اعلان کردن و ضمناً گفتن که در پهلوی ازو در سال 2027 مالی اینا $1,000 تکس دیدکشن اعلان کردن که بسیاری از دوستان در دفتر زنگ زدن پرسیدن که آیا $1,000 تکس دیدکشن آیا کش است که دولت میده؟ این کش نیست، یعنی به اندازه $1,000 شما میتونین در تکستان مصرف نشان بدین بدین در نظر داشته رسید شما میتونین بتین. و در پهلوی زود در سال 2028 اینا گفتن که در پهلوی $1,000 تکس دیدکشن اینا یک آفست جدید هم اعلان کردن که $250 تکس آفست است که بروی تمام تکس ریترن تکس پیرا این تمام تغییرات تاثیر پذیر می باشه.
2: بله، خوب، با این اعلامیه ها حکومت استرالیا در این بودجه چی پیام به مهاجرین داده؟
1: پیام دولت استرالیا در بودجه برای مهاجرین هم پیام خوبی هست و هم پیام بد به حساب بگویم، و چون بودجه مالی است، فوکس اینا در یک بخش از مهاجرین است و او هم کسایی هستند که زیر اسکیل امیگرنتس یا اسکیل لیبر شورتج میان. اینا در بودجه خود وقتی که اعلان کردن گفتن امی بودجهشان 85 میلیون شامل بودجه است که اینا تعیین کردن برای کسایی که زیر اسکیل امیگرنتس یا اسکیل شورتج یا اسکیل لیبر شورتج و استرالیا می آیند. یعنی گفتن چون بودجه اقتصادی مملکت است، گفتن فوکسشان سر کسایی که در استرالیا می آیند روی اسکیل امیگرنتس یا اسکیل لیبر شورتج، اینا فوکسشان سر اونو اضافه تر بودن. و حتی اینا در بودجه جدید گفتن که 70% پرمننت امیگریشن پلیسز هم برای اسکیل ورکر ها می تیم. و شرایط بد نیوزش به حساب عزیز که شرایط کسایی که برای استودنت ویزا یا پروتکشن ویزا من اونا کمک سخت‌تر ساختن، چون کسی گفتن که اگر کسی که به می اسکیل امیگرنتس یا اسکیل لیبر شورتج با استرالیا نیاید بقیش همش یعنی تاثیر منفی روی اقتصاد دولت مندازن. بسیار میخوایم اشاره برسانم که این معلومات در بودجه ذکر شده. من خودم شخصا یعنی مسئول مالیات هستم، من حساب لیگل ادوایس نمیتونم، منتها این معلومات است که در بودجه ذکر شده که متوجه مهاجرین میگردم.
2: بله، تشکر. از نظر شما با توجه به تورم و کرایه خانه بسیار بلند، آیا بودجه جدید کمک به مهاجرین میکنه در این بخش ها؟
1: ای دسترسی بر مهاجرین کمک میکنه اگر مهاجرین کمکش از نگاه تکس کات میباشه. اگر مهاجرین آمادگی کار رو پیدا کردن کار میکنن، از نگاه تکس کات برشون کمک میکنه، منتها نه چندان زیاده، چون کسایی که مهاجرینی که در استرالیا هستن از هر مملکت که باشن تا اندازه اینا مثلا فعلا زیر فشار اقتصادی، چون کرایه خانه بلند رفته، برق و آب و ترانسپورت همه زیر فشار اقتصادی هستن. و اگر در یک فامیل مهاجر ما نگاه بکنیم، اگر یک نفر کار بکنه، چون همه چیز قیمت شده، من تا از نگاه حقوق یا ویج اولی ویجزش یا اما حقوق شنوز اضافه نشده، انکریس نشده، و ای از یک دید برای کسایی که کار نمی کنن شرایط اقتصادی خیلی همه چیز قیمت شده، زیر شرایط اقتصادی قرار دارن. و ای یعنی ما گفتن هم میتونیم که یک چیز خوب یک تاثیر مثبت روی اونا مندازن، چون اونا اصلا کار نمی کنن و فایده تکس کات نمی بینن. و در پولیزو متوجه زیم باشیم که یک قسمت از جامعه استرالیا را سالم سیکرا هم تشکیل میده که اینا کسایی هستن که نه حق کار دارن نه سنتلین میگیرن و اینا در شرایط کرایسیس قرار دارن. این یک کسی که یک مهاجری که در جامعه کار میکنه، وقتی اونا استراگل میکنن که چطور مثلا نمی از مصرف روزمره و زندگی براین، یعنی کسایی که اصلا امو حق کارم ندارن و یا درآمد سنتلین هم ندارن، اونا خاصتا بسیار تارگت خراب در زیر همچه شرایط اقتصادی قرار میگیرن.
2: بله، گرچه شما کم اشاره کردین، ولی مهاجرین تازه وارد که قسمی که شما گفتین هنوز آماده کار نمی باشن، بیشتر در کدام بخش ها تحت فشار اقتصادی قرار می گیرن؟
1: مهاجرین که جدیدن عمان زیر فشار اقتصادی قرار می گیرن که هنوز آمادگی ندارن، مثلا کسایی هستن که نه زبان بلد هستن و نه اینا کار دارن، چون هنوز هم جدیدن آمدن. کسایی که در استرالیا می آین از نگاه ستلمنت، اگر ما طرف اینا ببینیم، اینا حداقل یک سال در بر می گیرن تا یا ستل داون شون. و اینا چون در شرایط اقتصادی وخیم قرار می گیرن و پیمنت که اینا سنتلی

0: میگیرن برای اینا کافی نیست که از مصرف مکتب و ترانسپورت و خانه و مصارف برق و کرایه خانه پول سنترلینگ اینا اصلا کبر نمیکنه. و اینا گفتم یعنی تارگت زیر همچو یک شرایط بودیجه صرف کمک از نگاه تکس کات هست و از نگاه امیگریشن که اینا میخواین اسکل ویزا کسایی که اسکل ویزا اصلا بیاین. منتها ما اصلا خودم تمام چون بودیجه جدید است، من خودم شخصا در تلاش ازی بودم که در داخل بودیجه اشاره به مصارف بلند استرالیا شما مثلا فعلا نمی بودیجه جدید تاثیر بعد از روی خانه پراپرتی ها انداخته، یعنی کرایه خانه بسیار بلند می باشه. اگر کرایه خانه بلند شوه و کرایسیس آف پراپرتی کرایسیس در مارکت پیاده شوه، اولین تاثیر کلان از روی زندگی مهاجرین میاد، به خاطر که مهاجرین فعلا نمی لایف استایلی که هستن مشک از سنترلینگ میگیرن برای کفایت نمیکنن که امو کرایه خانه رو بدن. یعنی اینا اولین تارگت امی فشار اقتصادی بخشی از مهاجرین میباشن، چون نمیدونن که از عهده مصرفی یا برای این، و چون اینا یک نفر در خانه کار میکنن و او برشان کافی نیست.
1: بسیار زیاد تشکر از شما محترمه طاهره نصرت از معلوماتی که ارائه کردین، براتون روز خوش میخوایم.
0: تشکر فضل جان از یک مرد شما روی خط دارین تا معلومات براتون و دوستا شریک بسازم، لطف کردین.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

0: آهنگی را که شنیدید با آواز فیض کاریزی بود.
1: پروگرام دری SBS، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری SBS میشنوین. پروگرام دری SBS روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسه. شما میتونین این برنامه را همه وقت از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما هر روز مطالب و موضوعات جالب به نشر میرسه. همچنان شما میتونین مطالب و موضوعات جالب را در فیسبوک ما تعقیب کنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهیتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم. پروگرام امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر خواهد رسید، شما را به خداوند سپرده و روزهای خوش برتان آرزو میکنم.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه تغذیه کودکانی که به دلایل از شیر مادر محروم میمانند.
1: خاله باشن، عمیش باشن، عمی که به طفل خود شیری خود میتن، این میتونه که به طفل دوم هم شیری خود بتن.
0: چه نکاتی را زوجها در کل و زنان به خصوص درباره امراض مقاربتی بدانند؟
2: زمانی که میکروب ها یا انتانات مداخله میکنند در ایج، عموما در قسمت پایین بدن درد احساس میشه.
0: و چراغ، درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن.
3: چی بگویم؟ حالا خواندنه که تاب غرق بودم، یک نفهمیدم که قضو چا شده.
0: سلام و وقتتان خوش. زلیخا ظهیر هستم در برنامه درمان با شما. درمان برنامه هفتگی رادیویی است که به منظور بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه ای هفته به نحوه تغذیه کودکانی می پردازیم که از دسترسی به شیر مادر محروم هستند. گاهی کودکان به دلایل مختلف مثل فوت مادر، مریضی او یا نداشتن شیر کافی از غذای اصلی که شیر مادر است بی بهره می مانند و اونایی که سرپرستی ای کودکان را به عهده می گیرند با چالش های سختی روبرو می شند. سرپرستان چگونه کودک را تغذیه کنند؟ راه‌های بدیل شیر مادر بر نوزاد چی است و کدام نکات هنگام تغذیه کودکان در نظر گرفته شوند؟ ما در این برنامه به این سوالات می‌پردازیم و با دکتر تغذیه راهکارها را بررسی می‌کنیم. اما در اول صدای مردی را از دایکندی می‌شنویم. او ناخواسته با یک آزمون بزرگ در پرورش کودکش روبرو شده است.
4: نام زین الله است. زمانی بود که آخرین طفل ما 3 ماهه بود و مادرش فوت کرد. نمی‌فهمیدم چیکار کنم، نمی‌فهمم چیکار نکنم. مجبور شدیم رود شیر خشک و چای شک و چیزایی که عقل ما کار میکرد دزنا روی آوردم. این دختر مالا حدود 27 ماه شده، از لحاظ ذهنی خود نسبت به دیگه اولادهای ما یک ذره که است پستره.
0: همچنین با سریا، یکی از مادرانی که نتانسته به خاطر دواهایی که استفاده میکرد به نوزاد شیر بده هم صحبت کرده ایم. او از چاره هایی میگه که برای مقابله با این حالت در پیش گرفته بود.
5: ما بچگه که من به خاطر که زیاد گریان میکرد و گوشنه نمانه به زن مامایم دادم. او هم یک گوشتگه که خورد داشت، شیر میداد به طفلکش، میتانست نوزاد مرا شیر بده و شکمش سیر کنه. و وقتایی که طفلک ما پیش خودم میاردم، دکتر گفته بود که میتونم از شیر خشکم برش بتم او را تغذیه کنم.

0: از 6 ماه از دکتر که من مشوره گرفتم، دکتر گفت که میتونم از غذاها و از نان خانه هم برش بدم. بچگه کم فعلا 1 ساله شده و خوب از نظر به وزن قدش هم خوب است.
1: شیر مادر تنها یک غذای عادی نیست، بلکه کاملترین و مناسبترین منبع تغذیه برای کودک بوده میتونه. ما امروز دکتر همایون لودین متخصص تغذیه را با خود در استودیو داریم که برای ما و شما بگوین جایگزین های مناسب به کودکانی که به هر دلیلی از شیر مادر محروم میشن چی باشه، تا هم سیستم دفاعی بدن کودک تقویه شوه و هم از اشتباهاتی که ممکن است به سلامت کودک آسیب برسانه جلوگیری شوه. سلام دکتر صاحب، خوش آمدید.
2: سلام، خوش باشید، تشکر.
1: دکتر صاحب، در برنامه های قبلی گفتیم که دادن شیر مادر به نوزاد چقدر مهم است، اما هستن کودکانی هم مثل دختر زینلا که ما صدایش را چند دقیقه قبل شنیدیم، او زنش فوت کرده بود و کودکش شیر مادر را نداشت که تغذیه شوه، و یا هم کودکانی که به هر دلیلی از شیر مادر محروم هستند. چگونه باید این اطفال تغذیه شوند؟
2: ما با این اطفال 3 گزینه اساسی را پیشنهاد میکنیم. اولین گزینه ایستن که یک مادر ریزایی را باید در نزدیکای خانهشان پیدا کنه که معمولا یا خاله باشن، عمیش باشن، یا هر کسی دیگه که باشن که طفل داشته باشن و با طفل شیر میتن. تامی که به طفل خود شیری خود میتن، این میتونه که به طفل دوم هم شیری خود بتن، و این یگانه رای بهتر و اساسی است. امو غذایی که یک طفل نیاز داره در شیر مادر وجود داره، چی غذایی باشه چی خودش. دومین گزینه برای اطفالی که مادرش نیست، برای تغذیه نمودن شیری گاو است. و سومین گزینه شیری خاص هستن که این شیری خاص برای اطفال جور شده، بلخص همو اطفالی که او باید با شیری مادر تغذیه شوه. این ارسی گزینه میتونه که والدین یا اعضای خانواده استفاده کنه و اطفالشان به امراض و سوی تغذیه مبتلا نشه.
1: بیاین که روی هر کدام از این گزینه ها جداگانه صحبت کنیم. اول گفتین که مادران شیرده یا مادران رضایی یا حالا دایه ها، اینا چه نکاتی را باید در این زمینه در وقت شیر دادن مراعات بکنن؟
2: اولین نقطه که بسیار مهم است اعتماد به نفس است. مادرایی که به طفل خودم شیر میده و به طفل دیگه که یک طفل رضایی است به او شیر میدن، ای باید در ذهنش بیارن که ما کاملا شیر را تولید کرده میتونم، به شرطی که به طریقه درست به هر دو طفل شیر بتن و بین هر دو طفل یک وقفی خاصی باشن، دیگه شیر کاملا تولید میشه. اعتماد به نفس به اونا اما تولید شیر را زیاد میسازه. دومین نقطه که باید زیاد متوجه شون که اگر از یک طرف بعضی مادران هستن از یک طرف به طفل خود شیر میتن، از طرف دیگه به طفل دیگه شیر میتن، امی که زیاد شیر میتن از طرف راست مردم میتن، و اینا بالاخره با این فکر مواجه میشن که از طرف دست چپ ما اما سایز سی دی ما خرد شده، علت شیری بوده که کم از او استفاده شده. خب میست که از هر دو با یک طفل استفاده شوه، در یک وقت بعدی که با طفل دوم شیر میتن از اردو باز می استفاده شوه، و قسمی که در برنامه های قبلی گفتم که شیری اخیری شیری اساسی است، ای با این معنی که تا که از یک طرف کاملا خالی نشده باشه به دیگر طرف طفل انتقال نده. سیومین نقطه، حتمی نیست که یک مادر هر باری که به طفل خود شیر میدن سینه های خود با آب و صابون پاک بشوین. امی که در 24 ساعت یک دفعه حمام کردن امی کفایت میکنه. خود شیر باعث میشه که از انتانات و میکروبای مختلف جلوگیری کنند.
1: برنامه غذایی برای از این کودکان چگونه باید باشه؟ آیا مثل نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن مثل زمو باشه، یعنی در هر 3 ساعت برشون شیر داده شوه؟
2: بلکل مثل امو اطفال هستن که مادرش برای طفل خود شیر میتن، اینا هم باید از 3 ساعت اضافه نشه امی ندادن غذا، یعنی در ظرف 3 ساعت حتمی نیست که 3 ساعت بعد باشن، میشه که یک طفل 2.5 ساعت بعد گشنه شوه احساسی کنه که شیر مادر رضایی یا دیگه شیر بخورن، باید به امو اطفال غذا یا شیر داده شوه.
1: تشکر. دکتر صاحب، گفتین که گزینه دیگه برای این نوزادان استفاده از شیر گاو است. بجز گاو، آیا از شیر حیوانات دیگری هم میشه برای این نوزادان استفاده کرد؟
2: بالکل میشه. ما یک مثال میگم، مثل شیر بز، ای از شیر گاو کده آسان‌تر است و اطفال میتونه که ای را با آسانی هضم کنه.
1: این شیرهای حیوانی را چقدر جوش بدن و تا چه اندازه رقیق باشه؟
2: تمامی شیرهای حیوانات باید به اندازه کافی جوش شوه که از میکروبهای مختلف اطفال وقایه شوه. معمولا کتابا نوشته میکنه وقتی که شیر را جوش میکنن خانواده باید متوجه باشه که خب تا آخرین نقطه جوش رسید، این دوباره برای 2 الی 3 دقیقه دوباره جوش کنن، مکمل میکروبایش از بین میرن و خوشبختانه با جوش کردن شیر مواد اساسیش از بین نمیره، چون مهمترینش پروتین و بعضی مواد دیگه است که او به این حد جوش کردن از بین نمیره.
1: شیر خشک یا شیر خاصی که شما ازش نام بردین دکتر صاحب که گزینه بعدی برای تغذیه نوزادانی بوده میتونه که از شیر مادر محروم هستن، میشه برای ما بگوین که طریقه درست استفاده از او برای نوزادان چه قسم باید باشه؟
2: شیر خشک هدف ما مشخص از شیری فرمولاس یا مشیری خاص برای اطفال است، باید از طرف دکتر اطفال و یا متخصص نوزادان توصیه شود. در بازار عام و یا از هر مادر باید این شیر خریداری نشه، چون دکتر متخصص اطفال میتونه که طفل ببینن نظر به وزن، نظر به سن و نظر به حالات مختلف به مو اطفال شیر خاص را توصیه کنن. طریقش هم امو دکتر باز برشان میگه که اگر کدام شیر که امو اندازه پروتین و مواد مختلفش زیاد بوده برشان توصیه میکنه که اندازش کم در او اضافه کنن، اگر مواد غذاییش کم بوده برشان توصیه میشه که اندازش در او زیاد باشن، اما بهتر میست که همیش به توصیه دکتر استفاده شود.
1: بسیار خوب، چه اشتباهات معمولا وجود داره که خانواده ها او را مرتکب میشن صرف به خاطر از اینکه شکم کودک را سیر بکنن که در نتیجه از او کار باز ممکن که به کودک آسیب برسه؟
2: بلکل، معمولا چندین اشتباه خانواده میکنن. اولین اشتباهش ایستن که امی شیری مادرای دیگه که میتن معمولا یک وقت مادر غذای شیر برای طفل میرسه و دوسری وقت غذای خانگی برش میتن. باز اینا فکر میکنن که امو شیری مادر غذایی باعث شده که اطفالشان مریض شوه یا به اصالات مبتلا شوند، در حالی که او امکان داره که غذای خانگی یا خوب نرم نباشن یا قبل از 6 ماهگی برای شروع کردن. کوشش نکنن که قبل از 6 ماه غذای خانگی بدون شیر مادر یا همون غذاهایی که من گفتم شروع کنن. دومین اشتباهی خانواده ایست نمی شیری گوه که برشان میتن ایل خوب جوش نمی کنن و یا اگر جوش میکنن اویش از حد زیاد می باشن، ار دو باعث میشه که طفل یا مریض شوه یا ضعیف ببانن. و سیوم امی شیرای فرمولا، ما بعضی مادران که پرسان میکنم امی برش میگم برای چند روز دادین، یکیش میگه یک پاکت یا یک کتیشه برای 3 روز دادم، دیگه میگه برای 7 روز. خب اردوشه که پرسان کردم چطور فامیلی برای 3 روز یا 7 روز، گفت خودم همطور میتیم هر قدر که رسید. یکیش میگه که پول کم دارم برای یک هفته می که خریدم دیگه نمیخرم، دیگه میگه که هر قدر که طفل میخوره. نه خیر، همه باید به توصیه دکتر باشه.
1: در پایان این گفتگو دکتر صاحب، اگر بخواین که 3 توصیه مهم به سرپرستان کودکانی که از شیر مادر محروم هستند بتین چی خواد بود؟
2: اولین توصیه ما این باشن که غذای طفل باید به نیازمندی طفل باشن و این متخصص اطفال و مشاورین تغذیه میتونه که برایشان تعیین کنن و از او مشوره بگیره، سر به خود باید به این اطفال غذای دیگر از شروع نکنند. دومین توصیه ما این باشن که کوشش کنن که همیش نظافت دستای کسی که برای اطفال شیر تهیه میکنه و شیر برش میتن نه تنها توسط آب پاک کنن، بلکه همیش صابون استفاده کنن که چون میکروبای وجود داره که تنها با آب پاک نمیشه. و سیومین نقطه ایستن که ما در تمام مراکز صحی یک نفر از طبقه ایناس به نام مشاوری تغذی داریم. مادرها باید کوشش کنن که هر ماه اطفال را با این مشاورین ببرن، اینا وزن و قد میکنن و حتی اگر مادرها ظاهرا نفهمن که طفلش خوب رشد کرده، یعنی اینا از وزن و قدش میتونه پیدا کنه که طفل خوب رشد کرده یا نکرده. اگر رشدش خوب نبود از سرپرست و یا از مادر پرسان میکنه که چی غذایی دادین و چند بار دادین، هر اشتباهی که بودن او پیدا میشه و مشوره لازم را برایشان ارائه میکنن.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
2: تشکر از شما همچنان.
1: شنوندگان عزیز، از دکتر لودین شنیدیم که برای تغذیه کودکانی که از شیر مادر محروم هستند سرپرستشان باید غذاهایی را انتخاب کنه که به آسانی در دسترسش باشه. رعایت حفظ الصحت در وقت تغذیه نوزاد هم خیلی مهم است و ای دسته از اطفال هر از گاهی به نزدیکترین مرکز

0: صحی به خاطر معاینه قد، وزن و صحتمندیشان برده شوند. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در زندگی مشترک گاه اتفاق میفته که زن یا شوهر به امراض مبتلا شوند که اصطلاحاً او را مقاربتی میخوانند که به اثر نزدیکی های جنسی از فردی به فرد دیگه انتقال مییابه. اما تنها زوجها نیستند که به این امراض مبتلا میشن، افراد دیگه نیز ممکن به آنها مصاب شوند. مسئله مهم اما ای است که بیشتر اوقات مردان با وجود دیدن اعراض در وجود خود تقصیر را به گردن زنها مندازند و یا به دلایل فرهنگی یا دلیل شخصی از آشکار ساختنش تا مدت‌ها خودداری میکنند. در این بخش از درمان درباره این امراض و نشانه های آن صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشی را از همکارم بشنوین.
1: در افغانستان برخی امراض نه به خاطر نداشتن درمان، بلکه به دلیل خاموشی و احساس شرم به یک تهدید جدی تبدیل می شوند. امراض مقاربتی از همین دستند که هم زنان و هم مردان هر دو عمدتاً پس از تماس جنسی به آن مبتلا شده می توانند. با گزارش سازمان جهانی صحت، همروزه بیش از 1 میلیون نفر در کشورهای مختلف به این امراض مبتلا می شوند که اکثر آنها با مراجعه به موقع به دکتر قابل درمان می شوند. اما اگر تداوی به تأخیر افتد، به عواقب خطرناک از قبیل از دست دادن قابلیت اولاد دار شدن، عفونت های شدید و حتی مرگ منجر شده می تواند. در افغانستان آمار دقیق ابتلا به بیماری های مقاربتی وجود ندارد، اما دکتران می گویند که مریضان اغلب بعد از تأخیرهای طولانی و آسیب پذیری های شدید به آنها مراجعه می کنند. به قول آنها، زنان بیشتر از این پنهانکاری ها آسیب دیدند. آنها به دلایل مختلف و مهمتر از همه احساس شرم، محدودیت های فرهنگی و در موارد هم مشکلات اقتصادی رفتن به دکتر را برای مدت های طولانی به تأخیر می اندازند. زن 37 ساله از هرات که نمی خواهد شناخته شود و در این گزارش ما برای مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم، می گوید که 1 سال سوزاک را بدون این که به کسی بگوید تحمل کرده است.
2: حتی می شرمیدم به خواهر و شوهر نمید گفت بگم. بالاخره کم کم که زیاد شد ازیاد شدم، وقت به دکتر مراجعه کردم، دکترم دوا داده خود منطقه شروع کردم و شوهر اینا.
1: بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، بیش از 30 میکروب و ویروس از طریق تماس‌های جنسی منتقل می‌شوند که تعداد زیاد آنها در مراحل اولیه قابل درمانند. با این حال، نبود آگاهی درباره این امراض گاه باعث تأخیرها و حتی سوء تفاهم‌های جدی در خانواده می‌شود. بصیر احمد از ولایت هرات تجربه‌اش را چنین بیان می‌کند:
3: کم کم به مرور زمان از حالت مرض چرک و خون نگاه بخته می‌آمد و من فکر میکردم که این مریضی از طرف خانم و مسرایت کرده. بعد رفتم پیش دکتر و متوجه شدم که این مریضی از خود نبوده. پیش خانم خواهم کمک شرمنده شدم و بشرمیدم.
1: دکتران میگویند شماره از امراض مقاربتی با درمانهای ساده قابل تداویند، اما در موارد دیگر تنها میتوان بیماری را کنترل کرد. شفیق بابک متخصص نسایی و ولادی میگوید
4: امراض مقاربتی از نظر تداوی و کنترل و بقا به دو گروه تقسیم میشن. یکی امراضی که کاملا قابل تداوی هستند و بعد از تداوی تا زمانی که دوباره شخص به تماس میکروب نبیایه دیگه مصاب نمیشن و کاملا بعد از تداوی میکروب از بین میره. اما گروه دوم عبارت از او امراض مقاربتی هستند که اینا کاملا از بین نمیروند و مزمن هستند اما به کنترل ضرورت دارند. مثلا مرض ایدز، بعضی امراض ویروسی که به شکل آبله‌ها یا تبخال دهن یا دهنه تناسلی بروز میکنه، دیگه ویروس زخم.
1: نبود آگاهی و پیشداوری ها نه تنها روند درمان را به تأخیر می اندازد، بلکه باعث گسترش بیشتر این امراض نیز می شود.
0: شنوندگان گرامی، در گزارش شنیدیم که امراض مقاربتی در افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان وجود داره، اما جدی گرفته نشدن و تشخیص نشدن به موقعش میتونه که تهدید بزرگی برای سلامتی باشه. با دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی که همین حالا در استودیو با ما هستن بیشتر روی این موضوع صحبت میکنیم. دکتر صاحب سلام، لطفاً شما بگوین که امراض مقاربتی چی است؟
5: زمانی که ما میگیم بیماری های مقاربتی، به این معنا که هر میکروب یا انتان که از طریق خانداری یعنی مقاربت جنسی انتقال شوه، ایرا ما امراض مقاربتی میگیم که از خانم به شوهر، از شوهر به خانم و یا بعضا میشه که از مادر به جنین که در بطنش است انتقال شوه.
0: یک سوالی که شاید خیلی ها در ذهنشان همین لحظه برشان پیش شده باشه که اگر کسی ازدواج نکرده باشه یا رابطه جنسی نداشته باشه، آیا باز هم ممکن است که به این امراض مبتلا شوه؟
5: امراض مقاربتی از نامش بسیار واضح است که اینا در اثر خانه‌داری و روابط جنسی میتونه از یکی به دیگه منتقل شوه. اما یک موضوع را باید مشخص بسازیم که بعضی از این مشکلات که التهاب رحم است و یا التهاب مثانه است در دختر خانما حتی در طفلا هم میتونه موجود باشه، هدفش این است که از طریق مقاربت یعنی از دیگه طریقه ها هم میتونه که این انتانات مداخله بکنن و یک دختر خانما یا یک پسر یا یک طفل اذیت بکنه.
0: در افغانستان کدام نوعی امراض مقاربتی معمول است و در بین مردم بیشتر دیده میشه؟
5: در وطن ما شما مثلا زردی سیاه یک مشکلی است که زیادتر از هموطنا دارن و میتونه از شوهر به خانم و یا از خانم به شوهر انتقال شوه. تبرکلوز یک موضوع داغ وطن ما شما است که خصوصا تبرکلوز اعضای تناسلی بسیار براحتی میتونه که از این طرق انتقال شوه. در پهلوی ازی بعض از باکتری های هم وجود داره که باکتری ها هم میتونن که به نوبه خود باعث این امراض شوه. کدامش باز اعراض علائم خود دارن و تشخیص میشن و تداوی هایشان هم جداگانه است.
0: اگر هر کدام از زن و شوهر به این امراض مبتلا شوند، در کدامشان نشانه ها زودتر بروز میکنه؟
5: بدن خانم ضعیف‌تر است. امی سیستم بولی تناسلی خانم اساس‌تر است. پس به این حساب زودتر نشانه ها را یک خانم پیدا میکنه. از یک خانم میتونیم زودتر بفهمیم که یک مشکل انتانی یا میکروبی داره یا نداره.
0: پس به نظر شما چرا بعضی زنها دیرتر به دکتر مراجعه میکنن یا اصلا هم مراجعه نمیکنن؟
5: خب مشکلات تناسلی بولی یک موضوعی است که بعضن در وطن ما شما شرم پنداشته میشه. زیادتر وقت یک خانم وقتی که اعراض علائم داره مثل سوزش، خارش یا افرازات بدبو با رنگ‌های مختلف، این موضوعات پنهان نگاه میکنه. ما شما معمولا دیدیم در خانه ها دخترها حتی عروس هایی که نو عروسی کردن اینا اقسم موضوعات جرأت کردن نمیتونن که بیان بکنن.
0: همو قسمی که خود شما هم در صحبتایتون گفتین که هر کدام از امراض مقاربتی علائم خود را دارن، اما آیا نشانه های عمومی هم وجود داره که زن و شوهر بفهمند که ممکن است به این مرض مبتلا شده باشن؟
5: بله بله، زمانی که میکروب ها یا انتانات مداخله میکنن در ایج عموما در قسمت پایین بطن درد احساس میشه. در پهلوی درد سوزش و خارش در ناحیه تناسلی، در خانم ها افرازات بدبو و بدرنگ، یعنی رنگش از سفید گرفته تا زرد خاکستری حتی مایل به سیاه میتونه که تغییر بکنه و ادرار سوزناک یا سوزاک که ما شما معمولا میگیمش، این یک موضوع عام است. در مردها هم این رقم دردهای بطنی و ادرار با مشکل یا با درد یک جا یا با سوزش یک جا، ادرار مکدر یعنی که رنگش تیره تر میباشه و تغییر رنگ میداشته باشه، این نشانه هایی است که در تمامش معمول است و در هر کدامش میشه دیده شد. اما بعضی از امراض مقاربتی هست که از خود سالها علائم نشان نمیده.
0: بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
5: تشکر از شما هم.
0: با شما هستیم شنوندگان عزیز. از دکتر شینکه شنیدیم که امراض مقاربتی توسط میکروب های خاص در نتیجه همبستر شدن زن و مرد به همدیگه منتقل میشه. تشخیص زودترش امکان تداوی را بیشتر میسازه، اما بی‌توجهی و نادیده گرفتنش مرض را گسترش داده و سبب معلولیت ها، امکان بی‌اولادی و حتی از دست دادن زندگی شده میتواند. اکنون رسیدیم به چراغ، درامه رادیویی که در آن قصه های برای آینده روشن روایت می شود. بیایید با هم گوش بدیم که امروز در این قسمت چی می گذرد.

0: تو باش که اینی دانی آوام تایی بسته کن. آزاد، او بچه آزاد.
1: ها، چی میگی آقا؟
0: دا پالوی تا مودانه آوا ببی که صحیح بسته شده یا نه؟ آخو از پیشش نمیره.
1: رئیس آقا، من میبینم. نه آقا، آوازش نمیره، بسته شده.

0: شاباس بیا از این بغل جلچه اینی بلچه رو بگی.
1: سیف میگیرم آقا، نگفتی که کلاسی چی کنم؟
0: چی میکنی؟ دفرقت بزنیش. لا حول ولا قوة الا بالله، خانه شیطان خراب باشه. تو یه رسل کن برای سبق خوب تیار است، مگم در کار کمر شکستم. این دهنی همه نمیبینی او بچه؟
1: میبینم.
0: خلاص دگر امیر بسته کن، نمیبینی که او ناق رفته رویست. ما دو طرف کرد میرم، اگه او گرفته بود کرده باز دو کرده دگه الاش کن.
1: سعیس آقا
0: برو برو او بچه، هوا بسته کن که به جای نره.
1: خوب
0: چطور شد او بچه؟ دانه هوا بسته کدی یا نه؟
1: دوله بسره کنیم پده.
0: خیلی چی بلا زدید که زونه سایز داری؟ بستهش کن دگه او بچه.
1: نمیتونم آقا.
0: لا حول ولا، خانه خراب شد تو باز که من یک دفعه برسم باز حقتم میتونم.

0: اینا لبازه قزو تر کدیامه نه؟
1: معلوم دار، تو چی فکر کردی؟ یعنی میگی نا وقت شده؟
0: چی بگویم، حالا خواندنه که تاب غر بودم یه نفهمیدم که قزو چا شده.
1: آدگه، گفتی اگان تا کتابا دریاست، آدم ها را کت خود میبره.
0: بلکل، گپت بجای است. مگم نگبه خوک کسیست که زی دریا مرواری علم و حکمت بیرون بکشه.
1: کجا رفتی؟ برا دست ششتن اینجا افتا و لگه نورده بودم.
0: نه خیره، از اونجا میشویم تا او خاجران میایه.
1: آجره خو پیشترک در اتاق بود، در کتابچه کدام چیز نوشته میکد. ای باز کجا رفت؟
0: خانه خوار بشان رفت. ما گفتم برو و اوالشان بیار. او روز گله کرد، گفت که هیچ پرسان ما را نمیکنه.
1: گلهش بجای است، سر چشمو دیدیم، اما هر وقت به دیدن ما میاین. باید که یکان وقت ما هم بریم.
0: راست میگی، یک روز کل ما میریم. رفت آمد ما بین خودگی ها خوب است. آدم پرسان یکان جوری و ناجوری یکی دیگر هم میکنن.
1: بلکل همطور است. خیش و قوم و همسایا به می خاطر هستن که از حال اول یکی دیگه خبر شوند.
0: گپت بجای است. آمنه، نان خو یخ نمیشه؟
1: نه، هنوز نان نکشیدیم، یخ نمیشه.
0: صحیح، صبر میکنیم که آجران بیایه. باز نان بکش که گد بخوریم، و تو بسیار مزه میته.
1: راست میگی به خدا، تو آجرک نباشین، سر دسترخوان اگه گوشت و پلا هم باشه، از کلونم تیر نمیشه.
0: عمرش دراز است، آجره را یاد کردیم اون آمد. آجره دخترم، دستای تکتیه و صابون خوب بشوی. باز بیا که ببوید چی خوب یک پلاو مزدار پخته کده.
1: آجره، چرا صدای تا نمی کشی؟ وی، چرا گریان میکنی؟ خیرت خوب باشه.
2: هیچ، اما تو.
0: اما تو چیست؟ درست گب بزن.
2: اشتوک خورده همیم و ازمی.
1: چی؟ سر اشتوک خوردش چی گب شده؟
2: بسیار سخت ناجور است.
0: برفتم آمینه، خدا ناکده کدام چیزی نشه، زود پیش دکتر برسانمش.
3: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410

0: سرباز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک می سازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
1: خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: ونیسی. د افغانستان آواز 4 ویډیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
1: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

معنوی مولوی برنامه 170

بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکرگویان و سجده کنان و حیران در غرایب اشارات حق و ظهور تأویلات آن در وجهی که هیچ عقل و فهم بدانجا نرسد. بازگشت از مصر تا بغداد او، ساجد و راکع سناگر شکرگو. جمله ره حیران و مست او زین عجب، زن اکاس روزی و راه طلب. کس کجا امیدوارم کرده بود، و از کجا افشاند بر من سیم و سود. این چه حکمت بود که قبله مراد کردم از خانه برون گمراه و شاد. تا شتابان در زلالت می شدم، هر دم از مطلب جداتر می بودم. باز آن عین زلالت را بجود، حق وسیلت کرد اندر رشد و سود. گمراهی را منهج ایمان کند، کجروی را محصد احسان کند. تا نباشد هیچ محسن بی وجا، تا نباشد هیچ خائن بی رجا. اندرون زهر تریاق آن حفی، کرد تا گویند ذو لطف الخفی. نیست مخفی در نماز آن مکرمت، در گناه خلعت نهد آن مغفرت. منکران را قصد اذلال ثقات، ذل شده عز و ظهور معجزات. قصدشان زنکار ذل دین بوده، عین ذل عز رسولان آمده. گرنه انکار آمدی از هر بده، معجزه و برهان چرا نازل شده؟ خصم منکر تا نشد مصداق خواه، کی کند قاضی تقاضای گواه؟ معجزه همچون گواه آمد زکی، بهر صدق مدعی در بیشکی. تن چون می آمد از هر ناشناخت، معجزه می داد حق و می نواخت. مکر آن فرعون 300 تو بوده، جمله ذل او و

شمع او شده. ساحران آورده حاضر نیک و بد، تا که جرح معجزه موسا کند، تا عصا را باطل و رسوا کند، اعتبارش را ز دلها برکند. عین آن مکر آیت موسا شود، اعتبار آن عصا بالا رود. لشکر آرد او پگه تا حول نیل، تا زند بر موسی و قومش سبیل. ایمنی امت موسا شود، او به تحت الارض و هامون در رود. گر به مصر اندر بودی او نامدی، وهم از سبتی کجا زایل شدی. آمد و در سبت افگند او گداز، که بدان که امن در خوف است راز. آن بود لطف خفی کورا سمد، نار بنماید خود آن نور بود. نیست مخفی مزد دادن در تقا، ساحران را اجر بین بعد از خطا. نیست مخفی وصل اندر پرورش، ساحران را وصل داد او در برش. نیست مخفی سیر با پای روا، ساحران را سیر بین در قطع پا. عارفان زانند دایم آمنون، که گذر کردند از دریای خون. امنشان از عین خوف آمد پدید، لاجرم باشند هر دم در مزید. امن دیدی گشته در خوف خفی، خوف بین هم در امید ای صفی. آن امیر از مکر بر عیسی تند، عیسی اندر خانه رو پنهان کند. اندر آید تا شود او تاجدار، خود ز شبه عیسی آید تاجدار. هی میاویزید من عیسی نیم، من امیرم بر جهودان خوشپیم. زودترش بردار آویزید کو، عیسی است از دست ما تخلیط جو. چند لشکر می رود تا برخورد، برگ او فی گردد و بر سر خورد. چند بازرگان رود بر بوی سود، اید پندارد بسوزد همچو عود. چند در عالم بود برعکس این، زهر پندارد بود آن انگبین. بس سپه بنهاده دل بر مرگ خیش، روشنی ها و ظفر آید بپیش. ابرهه با پیل بحر ذل بیت، آمده تا افگند هی را چومیت. تا حریم کعبه را ویران کند، جمله را زنجای سرگردان کند. تا همه زوار گرد او تنند، کعبه او را همه قبله کنند. و از عرب کینه کشد اندر گزند، که چرا در کعبه ام آتش زنند. عین سعیش عزت کعبه شده، موجب ایزاز آن بیت آمده. مکیان را از یکی بود صد شده، تا قیامت عزشان ممتد شده. او و کعبه او شده مخصوفتر، از چی است این؟ از عنایات قدر. از جهاز ابرهه همچون دده،
آن فقیران عرب منعم شده. او گمان برده که لشکر می کشید، بهر اهل بیت او زر می کشید. اندر این فسخ عزایم بین همم، در تماشا بود در راه هر قدم. خانه آمد گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت.

مکرر کردن برادران، پند دادن بزرگین را و تا بنا آوردن او پند را و در رمیدن او از ایشان، شیدا و بی خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی دستوری خواستن، لیک از فرط عشق و محبت نه از گستاخی و لاابالی، الا آخره. آن دو گفتندش که اندر جان ما هست پاسخها چو نجم اندر سما، گر نگوییم آن نیاید راست نرد، ور بگوییم آن دلت آید بدرد. همچو چغزیم اندر آب از گفت علم، و از خموشی اختناق است و سقم. گر نگوییم آشتی را نور نیست، ور بگوییم آن سخن دستور نیست. در زمان برجست کی خیشان ودا، انما الدنیا و ما فیها متاع. پس برون جست او چو تیری از کمان، که مجال گفت کم بود آن زمان. اندر آمد مست پیش شاه چین، زود مستانه ببوسید او زمین. شاه را مکشوف یک یک حالشان، اول و آخر غم و زلزالشان. میش مشغول است در مرعای خیش، لیک چوپان واقف است از حال میش. کلکم راین بداند از رمه، کی علف خار است و کی در ملحمه. گرچه در صورت از آن صف دور بود، لیک چون دف در میان سور بود. واقف از سوز و لهیب آن وفود، مصلحت آن بود که خشک آورده بود. در میان جانشان بود آن سمی، لیک قاصد کرده خود را اعجمی. صورت آتش بود پایان دیگ، معنی آتش بود در جان دیگ. صورتش بیرون و معنیش اندرون، معنی معشوق جان در رگ چو خون. شاهزاده پیش شه زانو زده، ده معرف شارح حالش شده. گرچه شه عارف بود از کل پیش پیش، لیک می کردی معرف کار خیش. در درون یک ذره نور عارفی، به بود از صد معرف ای صفی. گوش را رهن معرف داشتن، آیت محجوبی است و هرز و زن. آن که او را چشم دل شد دیدبان، دید خواهد چشم او عین العیان. با تواتر

ایست قانع جان او، بل ز چشم دل رسد ایقان او. پس معرف پیش شاه منتجب، در بیان حال او بگشود لب. گفت شاها سید احسان تو است، پادشاهی کن که به بیرون شوست. دست در فتراک این دولت زده است، بر سر سرمست او برمال دست. گفت شه هر منصبی و ملکتی، کلتماسش هست یا بد این فتی. 20 چندان ملک کو شد زان بری، بخشمش اینجا و ما خود بر سری. گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت، جز هوای تو هوای کی گذاشت. بندگی توش چنان در خورد شد، که شهی اندر دل او سرد شد. شاهی و شهزادگی در باخته است، از پی تو در غریبی ساخته است. صوفی است انداخت خرقه وجد در، کی رود او بر سر خرقه دگر. مایل سوی خرقه داده و ندم، آنچنان باشد که من مغبون شدم. بازده آن خرقه این سو ای قرین، که نمی ارزید آن یعنی بدین. دور از عاشق که این فکر آیدش، ور بیاید خاک بر سر بایدش. عشق ارزد صد چو خرقه کالبد، که حیاتی دارد و حس و خرد. خاصه خرقه ملک دنیا کبتر است، 5 دانگ مستیش درد سر است. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. عامل عشق است معزولش مکن، جز به عشق خیش مشغولش مکن. منصب کانم زرویت محجب است، عین معزولی است و نامش منصب است. موجب تأخیر اینجا آمدن، فقد استعداد بود و ضعف فن. بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. همچو انینی که بکری را خرد، گرچه سیمین بر بود کی برخورد. چون چراغ بیز زیت و بی فتیل، نی کثیر استش ز شمع و نی قلیل. در گلستان اندر آید اخشمی، کی شود مغزش ز ریحان خرمی. همچو خوب دلبر مهمان غر، بانگ چنگ و بربط در پیش کر. همچو مرغ خاک کاید در بهار، زان چه یابد جز هلاک و جز خسار. همچو بی گندم شده در آسیا، جز سپیدی ریش و مو نبود عطا. آسیای چرخ بر بی گندمان، موسپیدی بخشد و ضعف میان. لیک با گندمان این آسیا، ملک بخش آمد دهد کار و کیا. اول استعداد جنت بایدت، تازه جنت زندگانی زایدت.

طفل نو را از شراب و از کباب چه حلاوت و از قصور و از قباب. حد ندارد این مثل، کم جو سخن تو برو تحصیل استعداد کن. بهر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد بدست. گفت استعداد هم از شه رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. لطفهای شه غمش را در نوشت، شد که صید شه کند او صید گشت. هر که در اشکار چون تو صید شد، صید را ناکرده قید او قید شد. هر که جویای امیری شد یقین، پیش از آن او در اسیری شد رهین. عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. مدت بگذار این حیلت پزی، چند دم پیش از اجل آزاد زی. ور در آزادیت چون خر راه نیست، همچو دلوت سیر جز در چاه نیست. مدت رو ترک جان من بگو، رو حریف دیگر جز من بجو. نوبت من شد مرا آزاد کن، دیگری را غیر من داماد کن. ای تن صد کاره ترک من بگو، عمر من بردی کسی دیگر بجو.

مفتون شدن قاضی بر زن جوهی و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن. باز سال دوم آمدن زن جوهی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کس دیگر را بجوی. الا آخر القصه. جوهی هر سال ز درویشی به فن رو بزن کردی که ای دل خواه زن، چون صلاحت هست رو صید بگیر، تا بدوشانیم از صید تو شیر. قوس ابرو تیر غمزه دام کید، بهر چی دادت خدا از بحر سعید. رو پی مرغ شگرف دام نه، دانه بن ما لیک در خوردش مده. کام بن ما و کنو را تلخ کام، کی خورد دانه چو شد در حبس دام. شد زن او نزد قاضی در گله، که مرا افغان ز شوی ده دله. قصه کوته کن که قاضی شد شکار از مقال و از جمال آن نگار. گفت اندر محکمه است این غلغله، من نتانم فهم کردن این گله. گر به خلوت آیی ای سرو سهی، از ستمکاری شو شرحم دهی. گفت خانه تو زهر

خوف حق گریز، آن شقایق های پارین را بریز. این شقایق منع نوع اشکوفه هاست که درخت دل برای آن نماست. خیش را در خواب کن زین افتکار، سر ز زیر خواب در یقظت برار. همچو آن اصحاب کهف ای خواجه زود، رو به ایقاظن که تحسبهم رقود. گفت قاضی ای صنم معمول چیست؟ گفت خانه این کنیزک بستهیست. خصم در ده رفت و حارس نیز نیست، بهر خلوت سخت نیکو مسکن است. امشب ار امکان بود آنجا بیا، کار شب بی سمعه است و بی ریا. جمله جاسوسان ز خمر خواب مست، زنگی شب جمله را گردن زده است. خواند بر قاضی فسونهای عجب، آن شکر لب وانگهانی از چه لب. چند با آدم بلیس افسانه کرد، چون هوا گفتش بخور آنگاه خورد. اولین خون در جهان ظلم و داد، از کف قابیل بهر زن فتاد. نوح چون برتابه بریان ساختی، واهله برتابه سنگ انداختی. مکر زن بر کار او چیره شدی، آب صاف وعظ او تیره شدی. قوم را پیغام کردی از نهان، که نگه دارید دین زین گمرهان.

برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته بازپخش می‌شوند.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ ایران، آمریکا در حال آمادگی برای حملات تازه،
2: دونالد ترامپ نشستی را با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران برگزار کرده است،
1: اتهام بر 7 مرد افغان در بریتانیا به سوء استفاده جنسی از کودکان،
3: این اتهام به 2 دختر مربوط می شود که در زمان وقوع ادعای این جرائم در اوایل تا اواسط نوجوانی بودند.
1: تصمیم اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا در مورد افرادی که خواهان گرین کارت هستند به کشور خودشان یا سوم برگردند، اما سرنوشت افغان هایی که گرین کارت ندارند چه خواهد شد؟
4: کدام حکومت قانونی نیست، به او خاطر افغان پس به افغانستان گشت نمیتند.
1: آمد آمد عید و افزایش قیمت مواشی در افغانستان.
5: قیمتش هست 24,000 25,000.
1: و پاریس میزبان فشن مدست یا زنان محجبه. سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دو را از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نرندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرده که آمریکا اجازه نمیدهد ایران انرژی جهانی را گروگان بگیرد. آقای روبیو برای دیدار 4 روزه به هند رفته است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در دیدار با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان گفته که نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس به نحو خود را بازسازی کردند که در صورت حمله مجدد آمریکا پاسخ کوبنده تر خواهند داد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم برای سفر 4 روزه وارد چین شده است. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گفته بود که جنگ ایران یکی از محورهای مذاکرات نخست وزیر پاکستان با مقامات چین است. سعدیه تجلی گزارش می‌دهد.
2: تلاش‌های دیپلماتیک با سفرهای مقام‌های ارشد پاکستان به ایران و چین و سفر وزیر خارجه آمریکا به هند در میانه بحران انرژی در آن کشور در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن نشستی را با اعضای ارشد امنیت ملی این کشور درباره جنگ ایران برگزار کرده است. مارشال عاصم منیر در دومین سفر خود به ایران با مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است. ارتش پاکستان در یک بیانیه کوتاه هدف سفر عاصم منیر را بخشی از تلاش‌های میانجیگری میان ایران و آمریکا توصیف کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته این مرحله از مذاکرات بر خاتمه جنگ تمرکز دارد و جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای قرار نیست مورد بحث قرار گیرد.
6: دیپلماسی زمانبر هست، طرفین از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه دیدگاه خودشون رو منتقل بکنن. این کاری است که میانجی پاکستانی مشغول است. این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ بارها تاکید کرده اولویتش پرونده هسته‌ای ایران است. در این حال CBS شریک خبری بی بی سی گزارش داده که آمریکا خود را برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران آماده می‌کند. دو مقام آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس هم گفتند دونالد ترامپ نشستی را با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران برگزار کرده است. با گفته منابع آگاه در این نشست ترامپ در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و سناریوهای مختلف در صورت شکست گفتگوها قرار گرفت. اکسیوس همچنین گزارش داده که چند ساعت پس از این جلسه کاخ سفید برنامه آخر هفته ترامپ را تغییر داد. همینطور ترامپ در عروسی پسرش که آخر این هفته در باهاما برگزار می شود نیز شرکت نکرد. ایران همکنون میزبان فرمانده ارتش پاکستان، وزیر داخلی پاکستان و هیئت با هماهنگی آمریکا از قطر است. گفته می شود این آخرین تلاش ها برای کاهش اختلاف ها و جلوگیری از شروع دوباره جنگ است. رئیس مجلس ایران در دیدار با عاصم منیر گفته از حقوق ملت و کشور ایران عدول نمی کنند، مخصوصا با طرفی که به گفته او اصلا صداقت نداشته و اعتماد به او وجود ندارد. او افزود که نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس به نحو خود را بازسازی کردند که در صورت آغاز مجدد جنگ برای آمریکا کوبنده تر و تلختر از روز اول جنگ خواهند بود.
1: گزارش بود از همکارم سعدی تجلی در مورد تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای پایان جنگ. همزمان با آماده شدن آمریکا برای آغاز حملات نظامی بر علیه ایران در صورت ناکامی این تلاش‌ها. در این حال سارا کرمانیان پژوهشگر و استاد روابط بین المللی در دانشگاه ساسکس بریتانیا میگوید که به نظر می‌رسد آمریکا به این نتیجه رسیده که بیش از این نمی‌تواند این وضعیت نسل‌ها جنگ را ادامه بدهد.
7: من فکر میکنم که خب این وضعیت نه صلح نه جنگی که ادامه پیدا کرده، از یک طرف میشه گفت که شاید اصلا یه ابزاری بود که آمریکا ازش استفاده کرد، یعنی بعد از اینکه حالا اون جنگی که شروع کرده بود با یک استراتژی که اصلا خیلی معلوم نبود و نتیجه خیلی مشخصی نداشت و برد خیلی زیادی هم براش اصلا نداشت، حالا به نظر میاد که بعد از آتش بس آمریکا یه ذره دوباره چرخیده بود به سمت اینکه بخواد از این اهرم فشار اقتصادی استفاده بکنه، و بعد به نظر من تو یه حدی هم امیدوار بود که این فشار در واقع کمک بکنه به اینکه تنش‌ها داخل حاکمیت زیاد بشه، بیشتر بشه، و تا یه جایی هم ما اینو دیدیم، ولی به هر حال این خیلی ابزار شکننده ای است که توی روزهای اخیر به نظر میاد واقعا داره میرسه به اون نقطه‌ای که دیگه بیشتر از این نمیتونن این وضعیت نه صلح نه جنگ رو به هر حال تا ابد ادامه بدن، و به همین خاطر میبینیم از یه طرف خیلی تلاش و در عین حال هم خوش کشورهایی که در عین حال میدونن اگر جنگ ادامه پیدا بکنه ممکنه پاشون به جنگ باز بشه از جمله پاکستان، و در عین حال نمیخوان این اتفاق بیفته، دیگه دارن تمام تلاششون رو میکنن که اگر که بشه جلوی بازگشت به جنگ رو بگیرن. خیلی واضح بوده که پاکستان داره تمام تلاشش رو میکنه که این جنگ اتفاق نیفته، حالا به دلیل تمام

0: خانه روش هست به واسطه این بحران اقتصاد جهانی که ایجاد کرده، وارد جنگ شده که اصلا معلوم نیست آوردش برای آمریکا واقعا چی هست. ولی اینکه بخواد جمهوری اسلامی هم تا ابد اینو ادامه بده، ما الان با یه پارادوکسی روبرو هستیم. از این طرف آمریکا خب به خاطر اینکه وارد یک جنگ شده که هیچ آوردی براش نداشته، نمیتونه از اون گزینه سلاح هستی دسترسی رو به سلاح هستی به گرفتن اورانیوم غنی سازی به کجا بیاد، چون مثلا که واقعا توجیهی نداره که چرا وارد این جنگ شده. خیلی فعلا دارن میگن که آمریکا باید مثلا سعی میکرد که به یک توافقی با ایران برسه و برگرده به وضعیتی که قبل از جنگ بود. خب این واقعا مشروعیت ترامپ خیلی در خانه زیر سوال میبره، انتخابات‌های بعدی رو خیلی با بحران مواجه میکنه. ولی از طرف دیگه ایران هم نمیخواد که این جنگ تموم بشه در شرایطی که حداقل مقداری از تحریم‌ها مثلا برداشته نشده باشه، چون اگر این اتفاق بیفته الان یکی از مضرات این ادامه وضعیت نجنگ نسا، چون این برای ایران هم به هر حال سود خودش رو داره، ولی یکی از مضراتش اینه که این بحران اقتصادی رو هی داره تشدید میکنه که احتمال فشارها در خارج و ناآرامی در داخل رو خیلی بیشتر میکنه. چون چه یک توافقی که توش نخواد بعدش مثلا یک امتیازاتی بگیره که از طریقش وضعیت رو در داخل ایران یه مقدار بهبود ببخشه، و چه تداوم این که هی فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه، این هم باز دوباره ناتوانش میکنه از اینکه شرایط رو در داخل بهبود ببخشه. هر دو تا اینها به هر حال برای جمهوری اسلامی هم مضرات خودش رو داره، ولی من فکر میکنم وضعیت به هر حال وضعیت خیلی ناپایداری هست.
1: سارا کرمونیان پژوهشگر و استاد روابط بین المللی در دانشگاه ساسکس بریتانیا بود. تازه خبر رسیده که مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان پس از دیدار و گفتگو با مقامهای ارشد ایرانی به پاکستان بازگشته است. با گزارش ارنا او با همراه محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان که از هفته گذشته در تهران به سر می برد، تهران را ترک کرده است. پاکستان میانجی مذاکرات ایران و آمریکاست. چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. 7 مرد افغان در بریتانیا به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. آنها در مجموع به 40 فقره اتهام در چارچوب یک تحقیق مربوط به سوء استفاده گروهی از کودکان متهم هستند که در فاصله حدود 2 سال صورت گرفته است. روز جمعه مرد دیگر در ایرلند در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. شرح بیشتر در گزارش همکارم احمد شفایی.
2: پلیس منطقه نورفلک در شرق انگلستان گفته این مردان که 6 نفرشان 20 ساله هستند، 1 نفر 21 ساله، همگی شهروند افغانستان هستند. به گفته پلیس آنها روز چهارشنبه پس از عملیات به 6 محل در نروژ و 1 محل در دامبارتون دستگیر شدند. این اتهام به 2 دختر مربوط می شود که در زمان وقوع ادعای این جرائم در اوایل تا اواسط نوجوانی بودند. گفته شده است که این واقعه بین آگست 2023 تا می 2025 در نروژ رخ داده. هر 7 متهم در جلسه دادگاه بدوی در نروژ با کمک مترجم نام، سن و نشانی خود را تایید کردند. پلیس اعلام کرد وضعیت مهاجرتی این افراد پناهنده بوده است. به گفته پلیس 5 نفر از متهمان با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده بودند. یک از آنها به طور مخفیانه به داخل یک لاری وارد بریتانیا شده و دیگری از طریق یک بندر وارد شده است. پلیس همچنین گفته که هیچ یک از آنها در هتل‌های محل اسکان پناهجویان در نورفلک اقامت نداشتند و جرایم ادعایی نیز در چنین هتل‌های رخ نداده است. ناتال فیلیت وزیر امور حفاظت و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران گفت که این پرونده ها بسیار هولناکند و این که مظنونان از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شدند تنها ماهیت تکان دهنده آنها را برجسته می کند. او در ادامه افزوده هر کسی که به این جرایم محکوم شود باید با تمام قدرت قانون مواجه شود و دولت به صراحت اعلام کرده که مجرمان شرور خارجی جای در بریتانیا ندارند. پلیس نورفلک همچنین اعلام کرد که روز جمعه در چارچوب تحقیقات مرد 8 که 19 سال عمر دارد در آیرلند در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. 7 متهم یاد شده در بازداشت موقت نگهداری می شوند و قرار است در تاریخ 19 ماه جون در دادگاه سلطنتی نروژ حاضر شوند. استیسی موری مسئول این پرونده در پلیس نورفلک گفت می خواهم به همه اطمینان بدهم که ما با دقت کامل این تحقیق را پیش می بریم.
1: احمد شفایی گزارش میداد. فرید وردک وکیل مدافع در انگلستان میگوید کسانی که مرتکب چنین جرایم میشوند پرونده آنها رد و به کشور خودشان بازگردانده میشوند. همچنین ارتکاب چنین جرایم میتواند تاثیر مستقیم بر تصمیم گیری کشورهای میزبان در مورد سرنوشت دیگر مهاجرین افغان و وضعیت پناهندگی آنان داشته باشد. اینکه چرا این چنین جرایم از سوی افغانها در کشورهای اروپایی بیشتر شده، مصاحبه داشتم با فرید وردک وکیل مدافع افغانها در انگلستان.
3: یکی ای که تعداد افغان ها زیاد میایه و دیگه می افغان ها در این شرایط جنگی که پشت سر گذاشتندن ای

0: تاثیرات منفی خود داره بالای روح و روان و فکر و تصمیم گیری از اینا. و دومی که اکثر افغانایی که میاین از راه های بسیار دشوار تیر میشن، مثلا در هر کشور یک سال میمانن، مثلا همه قسم که میاین در راه به بسیار امرای زیاد خشونت و موضوعات جنگ و جرم و جرائم بسیار زیاد روبرو میشن، و خصوصا در وقتی که امو جایگاه آخرشان سابق که به نام کلی یا کلاس ما میگیم بودن و آل دنکیخ هستن، در اونجا هم که میباشن زیادتر دمو قوانین جنگل متاسفانه دمو جا زیاد وقت میمانن، با اطراف با مردمای مختلف با مجرمین مختلف روبرو میشن، چون از امرای هر کس که 4-5 سال یک جای باشن حتما اونا هم تاثیرات منفی خود بالای از اینا میداشته باشه. و یک دلیل دیگه همی که بعض وقتا منتظر میمانن یا کیسشان رد میشه، یک ناامیدی برشان پیدا میشه، بعض وقتا امو فشار روانی شاید تاثیرات خود داشته باشه که یعنی عمل را انجام میتن.
1: فکر میکنین که عوامل دیگه هم وجود داره، از جمله فرهنگ و یایی که سواد مهاجرینی که میاین اینجا مرتکب چنین جرایم میشن؟
0: البته فرهنگ فکر میکنم که فرق میکنه. مثلا اگر راست بپرسین سابق فرهنگ افغانستان یکم متفاوت بود، اما متاسفانه دمی 20 سال گذشته زیاد موضوعات تغییر کرد، به خاطر که من 20 سال پیش که ترجمانی میکردم اکثرا وقتی که من میرفتم به پلیس استیشن خود افغانا اونا شکار یک جرم بودن، یعنی اونا ویکتیم بودن، و بعضی پلیسا بر من میگفتن ما که شنیدیم افغانا مردمای جنگی هستن، باز من میگفتم که اصطلاح عامیانه ما که ایجا یک چیز مثبت داره، گفتم اونا شیر خانه روبای بیرون هستن، یعنی در بیرون جنگ نمیکنن. اما متاسفانه امی حالت تغییر کرده. اگه ما ببینیم به امی ماجرین 4-5 کشور دیگه که به انگلستان میاین، به مقایسه از اونا فکر کنم که شاید سطح جرایم افغانا متاسفانه بالا رفته. و موضوع دومی که شما اشاره کردین امی تاثیر خود داره، امی سطح دانش و مثلا عدم معلومات درباره قوانین یک کشور، وقتی که اونا به اینجا میاین تا حالا فکر میکنن که در افغانستان هست، هر کاری که بخواین انجام میتن. ما دمی سوشل میدیا میبینیم مثلا در پیش ایفل تاور اینا با مول لباسایی که حتی در افغانستان مردم عام او را قابل تاییدشان نیست، چی رسد به اروپا یا در لندن که با او لباس اینا میرن و بعض گپایی که میزنن، اینا کلش تاثیرات منفی داره. بله،
1: چون این جرمی که صورت میگیره از طرف افغانا، ای افراد با چی سرنوشت میتونن که مواجه شون و پرونده های از اینا چه خواد شد؟
0: خب 100% بیخی و موضوع پروندهشان دیگم از بین میره، به خاطر که آل قوانین قسمه هست که اینا وقتی که از 12 ماه بیشتر مجرم شناخته میشن، هوم آفیس با محکمه درخواست میده که اینا رو بعد از این که اینا جرم خود سپری بکنن دوباره به کشورشان روان شوند. با وجود از این که فعلا بریتانیا هیچ افغان را به افغانستان پس دیپورت نمیکنه، مگر این که یک مجرم باشه، جرمش ثابت شده باشه، و بعد از این که اونا امو وقت که در زندان سپری میکنن، بعد از او پس دوباره به افغانستان اونا دیپورت میشن.
1: و در کل چنین حوادث چی تاثیر میتونه که روی دیگر جمعیت افغانی یا کمیونیتی افغانی در کشورهای میزبان داشته باشه؟
0: تأثیرات بسیار زیاد و منفی متاسفانه میتونه داشته، به خاطر از این که اگر ما خود در جای انگلیسا قرار بتیم، اگر ما یک ایمیگریشن آفیسر باشم میخوایم درباره یک کیس تصمیم بگیرم، شاید یعنی دو دله باشم که بر از اینا ویزا بتم یا نتم. اما در میدیا و در رسانه ها شما سطح جرایم افغانا رو میبینین 100% تاثیر منفی داره و نفر تصمیم منفی میگیره. همچنان در پالیسی هم قسم و هم قاضی ها میتونه که بالای از اونا تاثیر کنن، اونا بیشتر کیسا را رد بکنه. با متاسفانه با وجود از این که جرم فردی هست، اما این نتیجهش در پالیسی ها منتشر میشه.
1: گفتگویی بود با فرید وردک، وکیل مدافع در انگلستان. اداره مهاجرت و شهروندی امریکا اعلام کرده که بر اساس یک قانون جدید، افرادی که خواهان دریافت گرین

0: پاسپورت هستند پیش از ثبت درخواست باید خاک این کشور را ترک کنند. طبق این قانون متقاضیان اقامت دائمی مکلفند به کشور مبدأ خود یا کشور سوم بازگردند و بعداً از طریق سفارت ها یا قنصلگری های آمریکا برای گرین کارت درخواست دهند. در صورت پذیرش برای آنان گرین کارت صادر خواهد شد. این تصمیم بر دانشجویان، گردشگران، کارگران موقت و سایر افرادی که با ویزاهای غیر مهاجرتی وارد آمریکا شدند تاثیر می‌گذارد. گروهی که شمارشان به صدها هزار نفر می‌رسد. با این حال گفته شده که در موارد استثنایی که توسط محکمه تعیین می‌شود، امکان ارائه درخواست گرین کارت از داخل خاک آمریکا نیز وجود خواهد داشت. حکومت دونالد ترامپ که پیش از این قوانین سخت‌گیرانه در خصوص مهاجرت وضع کرده، در توجیه قانون تازه گفته که ویزای موقت نباید تبدیل به مسیر اولیه کارت سبز شود. اما این تصمیم برای هزاران افغان منتظر درخواست گرین کارت به چه معناست؟ این پرسش را با شریف الله شرافت، فعال حقوق مهاجرین در آمریکا مطرح کردم.
1: افغانایی که مقیم در امریکا است کیسهشان زیر بررسی است و یا اکسپایر شده ادجست کنه که وضعیت خود باید به افغانستان برگشت کنه و ای برای دولت امریکا معلوم است که در افغانستان فعلا کدام حکومت قانونی نیست، به او خاطر افغانا پس به افغانستان گشته نمیتنه و در کشورهای خارج هم سفارت یا کنسولگری افغانستان وجود نداره، به او خاطر برای افغانا بسیار مشکل تر شده و امریکا میخواه که باید مهاجرین پس به کشورهای خود برگشت کنه و پروسه مهاجرت از اوجه شروع کنه. در این مورد حکومت امریکا یا سیاسون امریکا و بالخصوص کانگرس امریکا هم از حکومت تقاضا کرده که افغانا پس به کشور خود برگشته نمیتنه به خاطر که اوجه تشویشای امنیتی است و به او خاطر مهاجرین امریکا آمده یا کشورهای دیگر مهاجرت کرده. تا این قانون که نو تصویب شده در مای آینده جولای تطبیق میشه و بعد از او شاید امریکا یا محکمه مهاجرت امریکا یک تصمیم قاطع بگیره در مورد افغانا که او پس به افغانستان گشته نمیتنه و اصلا قوانین بین المللی میسته وقتی که یک مهاجر از یک کشور به دیگه کشور مهاجرت میکنه از لحاظ تشویش های امنیتی یا نگرانی های امنیتی که در کشور خود داره پس به او کشور رفته نمیتنه و امریکا هم در او کنوانسیون مهاجرت بین المللی عضو او کنوانسیون است. وقتی که مهاجر جمعه و از لحاظ نگرانی های امنیتی پس باید با کشور خود برگشت نکنه. قفلا امریکا در نظر داره که وضعیت فعلی افغانستان نگران کننده است، خصوصا برای مهاجرین که از نگرانی های امنیتی با امریکا مهاجرت کرده یا دیگه کشورها. فعلا در محکمه امریکا این موضوع زیر بررسی است و ایرا در نظر میگیره باید خصوصا افغانا در امریکا باید با افغانستان برگشت نکنه و در این بخش شاید در مای آینده یا جولای که وقتی قانون تطبیق میکنه یک قانون دیگه برای افغانا جور کنه که افغانا چطور بتانه بدون برگشت به افغانستان در یک کشور دیگه یا ایجا در امریکا یک پروسه جداگانه برش تصویب کنه و از اون طریقه باید افغانا کسای خود پیش ببره.
0: صحبت های شریف الله شرافت، فعال حقوق مهاجرین در امریکا را می شنیدید. مقام های چین اعلام کردند که در پی انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ زیرزمینی در لیوشینیو در ولایت شانسی دست کم 90 نفر کارگر جان خود را از دست دادند. این رویداد شامگاه جمعه رخ داده و مرگبارترین سانحه در صنعت معدن زغال سنگ چین در 16 سال گذشته به شمار می رود. حمید نور گزارش می دهد.
2: صدها نیروی امداد و نجات تمام شب را مشغول کار بودند و تلاش میکردند به معدنچیان برسند که پس از حادثه هنوز در زیر زمین گرفتار مانده بودند. رویدادی که حدود ساعت 7:30 دقیقه عصر جمعه رخ داد. با گزارش رسانه‌های دولتی چین در این رویداد دست کم 90 نفر جان باختند. هنگام وقوع انفجار گاز در معدن 247 نفر در آنجا مشغول به کار بودند. بیش از 150 نفر به سطح زمین منتقل شدند، اما بسیاری از آنها به دلیل اثرات گازهای سمی نیاز به درمان در شفاخانه داشتند. انفجار ناشی از گاز در معدن زغال سنگ در ولایت شانسی بدترین فاجعه معدنی در چین از سال 2009 تا کنون است. از میان افرادی که هنوز در شفاخانه هستند، یک نفر در وضعیت بحرانی و بقیه دچار جراحات سطحی اند. بیشتر آنها پس از بو کردن گازهای سمی آسیب دیدند، اما نوع دقیق گاز مشخص نیست. یکی از کارگران زخمی بر رسانه ها گفته که هنگام انفجار صدای نشنید، اما ناگهان دود شدیدی را مشاهده کرد. او بوی گوگرد حس کرده و فریاد زده همه فرار کنند. بعد خودش از حال رفته و بیهوش شده است. نیروهای امداد توانستند او را نجات دهند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به مقامات دستور داده که هیچ تلاشی را برای نجات معدنچیان دریغ نکنند و هشدار داد که باید از این فاجعه درس بگیرند. دلیل دقیق انفجار هنوز مشخص نیست، اما گفته شده سطح گاز کربن مونوکساید که بسیار سمی و بیبوست در معدن بیش از حد مجاز بوده است. چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ و بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است، هرچند همزمان در حال توسعه سریع انرژی های تجدید پذیر نیز است.
0: برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام برنامه برای بیان دیدگاه های شماست. ادامه چشم دو از بی بی سی. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که نزدیک 31 میلیون سیم کارت تلفن همراه را ثبت کرده است. این وزارت گفته که این روند همچنان ادامه دارد و به زودی همه 33 میلیون سیم کارت فعال در کشور ثبت خواهد شد. عنایت الله الکوزه سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که تلاش ها برای بهبود کیفیت خدمات شبکه های مخابراتی نیز ادامه دارد.
3: آزار و اذیت مردم بود، امنیت روانی مردم بود و مسائل گوناگون دیگه بودن در افغانستان که از طریق سیم کارت‌های غیر قانونی با مردم ایجاد شده بود، از او جلوگیری کنیم. خوشبختانه تا به کنون ارقامی که در دست داریم نزدیک به 31 میلیون سیم کارت به اساس طرز عمل ثبت و راجستر شده و این روند ان شاء الله در آینده نزدیک به مرحله نهایی خواهد رسید. یک مسئله که مهم است این است که قبلا در افغانستان سیم کارتایی که موجود بود اکثریت سیم کارتا به منظور خدمات مکالماتی استفاده می شد، یعنی فیصدی اشخاصی که از مکالمات استفاده می کرد نسبت به اینترنت بیشتر بود، اما فعلا ما تقریبا نزدیک به 33 میلیون سیم کارت فعال داریم که از این میان بیشتر از 17 میلیون مشترک شبکه های مخابراتی از خدمات اینترنتی استفاده می کنه و متبقیشان از مکالمات، و فعلا وزارت مخابرات به منظور کیفیت شبکه مخابرات و خوبتر شدن خدمات مخابراتی در افغانستان کوشش میکنه سایت هایی که قبلا

0: به خدمات مکالماتی و همچنان خدمات اینترنتی را ارائه بتانیم.
1: صحبت های عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را شنونده بودید. چند روز مانده به عید قربان در نقاط مختلف کابل محلات برای فروش مواشی از جمله گاو و گوسفند برپا شده است. مردم میگویند نسبت به سالهای قبل قیمت مواشی به شدت افزایش یافته و یک گوسفند تا 30 و 35 هزار افغانی هم به فروش می رسد. به برک احساس خبرنگار بی بی سی در کابل سر زده به یکی از محلات فروش مواشی و با یک فروشنده گوسفند صحبت کرده.
2: نام چی است؟
3: ما حسین.
2: حسین چند تا گوسفند آوردید؟
3: 150 تا.
2: از کجا آوردی؟
3: از کندوز.
2: 150 گوسفند کل از خودت است؟
3: آه از خودم است ماشاءالله.
2: 150 گوسفند که بخیر بفروشی چی انتظار چیز که چقدر فایده کنی در آخر روز؟ یعنی بالاخره دهید
3: فایده و توان یه طرف خدا زیگه توانش هم خونه فایدش هم خوردیم کوکو دیخه.
2: در 150 گوسفند اما قیمتی ترین چند است و ارزان ترین چند است؟
3: قیمتش هست 24,000 25,000.
2: کدامش هست 24,000؟
3: اینو گوسفند کته است.
2: اینی؟
3: اونو گوسفند است. این
2: چه خوبی ها داره؟
3: او به خاطر که طول زیاد است.
2: چقدر
3: است؟ وزن زیاد است. همین گوسفند؟ همین گوسفند است 10 سر میه 70 کیلو.
2: 10 سر برابر گوساله است.
3: برابر گوساله است. اون خود کته است.
2: پشمام نداره نه؟
3: پشمام نداره بسیار کته است.
2: و ارزان ترین تا که برام بگویی؟
3: ارزان ترین دیگه نیه 12,500.
2: اینی؟ ارزان ترین چقدر میه؟
3: این 4.5 سر.
2: یک 4.5 سر نخواهد آمد بابا. نه
3: دو سال است میه اپنی دیم سال نیست.
2: فکر نمی کنم 2 سر بیه.
3: 4.5 سر میه کنید چی میگیده؟
2: نه بعد از اینکه به سلام و شکنبه و چیزا شکشیدی شاید 2 سر خواهد بود.
3: نه زیاد است چی میگیده؟
2: توان مردم چقدر است؟ مردم که بای میکنن میخرن نمیخرن تعجب میکنن؟
3: نه چقدر توانایش که بود میخرد یه خیلی
2: خب.
3: هر چقدر تمونش که بود یک تا متوسط کار داره یک تا کلان کار داره کلیه خیلی.
2: یعنی اگه خودت مثلا گوسفند کار داشته باشی و یک کس بگوید که 24,000 روپه قیمتش از چی تعجب نمی کنی؟
3: حالا دیگه هر کس تمونش بود دیگه خیلی در حساب سر سودو میشه در این نفقه یک کلو گوش در کابل در میول خیلی 4.5 سر روپه هست. در ای که در 4.5 سر که در حساب کنی برا میکنه.
2: از صبح کامده تا بالی فروختی؟
3: از صبح تولی یک دونه فروختم.
2: یک دونه؟ چند فروختی؟
3: یک دونه را 18,500.
2: چه قبود؟
3: یک خانه 1,5 کیلو بود.
2: 1,5 کیلو خو گوساله می باشه و برادر؟
3: کته بود گوسفند هم کته بود خوبش بود.
1: ببرک احساس بود. پاریس هر سال میزبان رویدادهای زیاد در دنیای مد است، اما این ماه شاهد یک رویداد متفاوت بود. نخستین نمایش مد فیشن مدست یا زنان محجبه. برگردان گزارش یاسمین خاتون را با هم میشنویم.
4: در اینجا از طراحان لباس فرانسوی گرفته تا طراحان نایجیریایی، مالیزیایی و حتی خاورمیانه‌ای همه گرد هم آمده بودند. این رویداد جهانی امسال شاهد حضور طراحان از 20 کشور مختلف بود که مجموعه های خود را ارائه کردند و گستردگی فضای مد لباس های پوشیده را به نمایش گذاشتند. این نخستین بار است که چنین لباس های در پاریس به نمایش گذاشته می شوند، گامی که هر شرکت از آن استقبال می کند. آسیا حسن یک طراح لباس در این جشنواره.
5: واقعا برای ما خیلی مهم است. این حس پذیرفته شدن و تعلق داشتن بسیار ارزشمند است، چون مدت بسیار زیاد احساس می‌کردیم بیرون از جمع بودیم. اما حالا اینجا بین همه طراحان مسلمان بودن حس فوق‌العاده‌ای دارد.
4: برآورد می‌شود که این صنعت تحت رهبری زنان ارزش معادل 370 میلیارد دلار داشته باشد. با فضای فراگیر برای بازار ظاهراً روبرشت زنان ایجاد کرده که به دنبال لباس‌های پوشیده و محجوب هستند. به همین دلیل جریان اصلی مد نیز تحولات و ترندهای آن را با دقت زیر نظر دارد. عزلم شاهین، بنیانگذار، مدیر عامل و برگزار کننده هفته این جشنواره:
5: با رسانه های دیجیتال واقعا به نقطه از شکوفایی رسیدیم، چون این همان جایی بود که توانستیم بگوییم بله ما اینجا هستیم.
1: برگردان گزارش یاسمین خاتون را حمید نور ارائه کرد.